0: Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gilgu horri zatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
0: Hilarte, dida gaztean.

0: zuen tamainako irrati bat nahi dut.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna. Sare sozialetatik.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: exclusive most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
4: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: igandeetan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

goizeko seiak dira. Gaztea.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That.

Drexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte Sad Girl

Aimartz eta Ketakilikik Txorterriko Jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk.
2: Ella ya, ella ya, ella ya.
1: Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa. La Graciosa.

Temperaturak gora egingo du eta Isa Sakararen proposamen berriarekin. Londresko kluben energia bildu nahi izan du elektronika eta hip-hopa uztartzen dituen doinu dantzagarri honetan. Kalentura.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

algoritmoaren erregina bihurtu da Olivia Dean handia. The Art of Loving izaneko bere bigarren albuma aurkezten dabil mundu osotik. Eta zalantzarik gabe, hau da bere urtea, hau da bere diskoa. Honekin egin du estanda eta mundu osora erakutsi dio bere talentua, bere kantak eta bere elegantzia osoa, eh?

Kaixo, goizeko bederatzitako seinalea entzun berri duzu ekainak 27 ditu gaur. Eta ekaina ere gutxinaka amaitzen dabil, poliki amaitzen dabil. Eta konturatu orduko baia ustailan sartu gara, oporrak, udako kontuak eta badakizu. Balarumatea irekitzen arituko naiz, bi ordu hauetan Olivia Dinek ireki digu ordu musikal berri hau. Eta esango dizut, goizeko 11 arte hementxe izango naizela zure eguna musikatzen, gero badakizu bealdea Top Gazteako saioa izango duzula. Baina bitartean hementxe momentuko kantarik ederrenak, eta horietako baten bilagoaz, hit haundi batekin jarraituko dugulako ordu musikal haue. Portugal de Man gurean da, 2017 kaleratu zuen kantazarronekin Philip Steele.

ba, Australiara goaz. Kevin Parkerrek duela denboratxo bat, berazkeneko diskoa kaleratu zuelako. Tame Impalaren beste arrakasta handi bat. Eta bertan aurkituko duzu Dracula dagoneko ezagutzen duzun pieza horietako bat, baina gian hau ez duzu entzun, bertsio hau ez duzu entzun. Naiz eta mentxe gaztean ja jartzen gabiltzan, Blackpinkeko Jennyrekin batu ditu indarrak, izugarrizko laguntasuna dutelako haien artean, hau egiteko Dracula Jennyrekin.

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean, Ezpalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean,
0: Burua Galtzen.

0: nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
1: Balarun bat goizan musikatzen gabiltza, poliki-poliki, naiz eta, bueno, hortxe kanta biziagoak entzun dituzun, baina orain hibernatzen jarriko gara. Kanta honek horretara gara matzalako, bai badakit, orain ez da momentua hibernatzeko dugun eguraldi zoragarriarekin, baina Einaute Lorrietak udazkenerako diskoa iragarri du, Festina Lente izeneko diskoa, eta Otsaila izeneko kanta honekin diskoaren lagintxo bat aurreratu digu. Benetako perla da hauxe bera, Otsaila Einaute Lorrietaren berria.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza.

nolako perla berreskuratu dugun azkeneko minutu hauetan. Dua Lipa entzun duzu Lost in Your Light izeneko piezarekin. 2017ko kanta da, urtetxo batzuk igaro dira. Eta hortxe entzun duzun beste ahots hori Miguel, estatu batuetako ekoizle eta abeslaria da, arranbi munduan mugitzen dena. Eta gian kanta huetzen nuen ezagutzen, ba begira. Ez da momentukoa, baina ze fresko iritsi den gazteako estudira, eh? Dua Lipa eta Miguel atzan utziko ditugu eta beste pauso bat ematera goaz, Alex Warrenen bila goaz, bere ibilbideko momentu gozoenetariko batean dagoelako murgilduta, kanta honi esker, Fever Dream, Alex Warrenen azkena. How did

Azten dabilen artista bat, baina zalantzari gabe. Pasu sendoak eman dituen artista horietako bat, Bella Kay handia mentxe gaztean. Zure musika. Eta nazio artean jarraituko dugu, Somber izena aipatzen badizut, eta boneko badakizun norden, ezta? Bera da aurtengo izar handi horietako bat, munduko txoko guztiak konkistatu ditu bere musikarekin, eta gaztean ere ez dukutxik egin, eh? Hau da 12 to 12, Somber.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibil.

Natalie artistaren pieza berri horietako bat entzuten zabiltza. Estatu batuetan bizitzen izan da. Baurte luze batez, aspalditik zituen kanta hauek ongi gordeta eta gutxinaka erakusten dabil, eh? Entzuten zabiltzan hau zauria du izena, apirilean kaleratu zauen. Eta duela pare bat aste, hemen txekazteako guza joan izan zen, Pablo Zurutuzarekin batera beste kanta bate kaleratu duelako. Denak hildo beretik eta ederrak guztiak, eh? Hori berreskuratu nahi baldin baduzu, elkarrizketa hori berreskuratu nahi baldin baduzu, basartu guau plataforman, Nataliren berriena, zauria.

0: Olivia Rodrigoren era berrian bete-betean zertuta zaude momentu honetan Marcos Four Brains izeneko honekin. You seem pretty sad for a girl so in love. Bere irugarren diskotik atera dugu. Zugarrizko estanda izan duen diskoa da eta izaten da bilen diskoa da. Indik entzun ez baldin baduzu, ba ez dakit zertan zabiltzen, ze benetako perlak aurkituko dituzu artelan honen barruan, eh? Bau bai dela ordu berria hasteko modua, eh? Kainako 27 ditu gaur. Goizeko marretako seinale entzun berri duzu Olivia Rodrigorekin ireki dugu ordu musikal berria eta esango ditut hasi besterik ezkarela egin, eh? Hemendik igaroko direlako Holly Humberstone, Borlako Mutilak, Lola Young, The Killers, Izaro, Bayuka, Pink Panthers eta bezalako artistak ere izango dira hementxe gure artean amaikak bitarte badakizu gero amaiketatik aurrera Top Gaztea saioa izango duzula, baina bitartean konpainia hementxe nirekin batera ongi etorri.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta horren txabertan piztu baldin bagaituzu, ateak parez pare zabalduko dizkizute, apotekeko mutilek, hau da,

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira.

atxelan bizitako zukarrak oraindik irauten du, eh? Bertan abestu zuen, bertan berrinterpretatu zuen Justin Bieberrek Beauty and a Beat Nicki Minajekin egindako kanta hau, eta ordutik berriz ere kanta honek estanda egin zuen, gogoratu dezagun. Kanta 2012an kaleratu zela. Eta orain nostalgiaren garaian bete-betean sartuta gauden honetan, ba bigarren bizitza bat izan duela Beauty and a Beat izeneko honek, eh? Justin Bieber, 2012an, Beauty and a Beat.

Orla Iruko entzuten zabiltza momentu honetan Iruñatik Irlandara diotze. Bertatik igaro dira azken egun hauek bira polit bat egiten. Aste artean amaitu zuten Dublinen bertan. Eta ikusiko dugu aurrerantzean kontzarturen bat edo beste ematen duten Euskal Herritik, baina imaginatzen dugu oraindik Irlandan bizitako guztia ondo mastikatu eta prozesatu behar dutela, eh? Borlako mutilak egunen batean. Eta hit handi hoietako baten bilakoaz, badakizu hemen asteburutan hitak eta klasikoak berreskuratzeko aukera izaten duzula larun bat eta igande arratsaldetan, baina orain pixkat aurreratuko gara, eh? Amy Winehouse-en kanta handi hoietako bat, Back to Black.

0: Gaztea ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egonarren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sad

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

Londresetik gazteako estudioraino Lola Young handia bere berrien antzuten zabiltza From Down Here izan adu honek gogoratu dezagun. Messi kantarekin egin zuela estanda duela ba hiru urte igaroko ziren ja ordutik, eh? Hori bai, atxeden aldi luze batean izan da. Osasun mental arazoak izan dituelako eta, bueno, errekuperazio fasean izan da. Orain itzuli da eta pasaden astean Adelekin egon omen zen edo argazki bate hortxe sareetan atera da. Ez dakigu bien artean zerbait egiten dabiltzaten. Dakiguna da Adel bere disko berria grabatzen dabilela, beraz, ikusiko dugu aurrerantzean zerbait egin duten elkarrekin. Lola Youngen berrian entzun duzu From Down Here.

0: Exclusivos romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rice, righteous misleading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
4: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Sara Alonsorekin.
1: Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak zenbat sari jaso dituen kanta honek azkenaldian, eh? Izaro, Baiuka eta Orekate Isak indarrak batu zituzten pasaden urtean. Kanta klasiko honi buelta bat emateko, eh? Por cierto, ikusi dugu Izaro hortxe prestaketa lanak egiten dabilela datorren urteko urtarrilerako. Ikusiko dugu zer datorren.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bereganatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

Balista onaino iritsi gara minutu gutxi batzuk besterik ez dira geratzen puntutako seinale entzuteko, goizeko amaiketako seinale entzuteko, dakizu hemendik aurrera top gaztea saioa izango duzula. Astero moduan zuen botuei esker zerrenda berrituko dutela Oizerre Maiok eta Oian Begak. Eta ni biharritzuliko naiz goizeko bederatzitan puntu-puntuan berriz ere zure eguna musikatzeko preste. Disfrutatu larun bataz eta bihar arte musu batzara lonzen partez. Aio, aio!

0: baino ez.
1: Goizeko amaikak dira.
2: Gaztea. Eman duzu zure botoa?
3: Aukeratu duzu zure proposamena?
2: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
1: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Mai.
4: Egun amondo guztia, igoizeko amaikak puntu puntuan. Hemen gaztean zaudeto, gaztean zaudeta, ekaineko azkenengo... Asteburuan gaude, oizeder mai, egunon.
5: Egunon, hemen txekutxaban kornerren eskotito gaztea astera doa. Eta bai, ja, ekaina agurtu dugu dagoeneko.
4: Agurtu dugu ekaina, agurtu dugu bero infernu hori ere.
5: Zukuste, gaur ja hobeto?
4: Zerbait hobeto, bai, bentsaia normaltasun baten barruan, bero hau baina.
5: Bizilagun batekin topatu naiz igo galduan. Eta pidugu bai gugailuko konbertsazio mitiko hori, seguraldia. Eta bukosi dut aurpegia, eta sanit, zuenetxean ere, holako berrak izan dutan imai, txika.
4: Toki guztitan.
5: Bueno. Baina ja gaude desesperauta. Ez gaude utzita Euskal Herrian, bero dugun ez zetasuna eukita, bero handi honi ez gaude oituta, eta... Bada garaia, gure klimara bueltatzeko, ez?
4: Berotasunak jarriko dugu musikarekin, eta berotasunak emango diogu gure zeakin. Bortzeto, besarkada handi bat, zenik gaina lagun badaukat, onik da, bera laguna, baina Venezuelan bizi dena, eta, ostras, segundoko sarraskia gertatu da hor terremotoarekin, eta bar, Euskaldun pilo bat bertan bizi da, ze Venezuelarekin badaukagu lotura kultural nagusi bat duela askotatik, beraz, hemendik besarkada bat. Buelta emateko klimari, buelta emateko sarraskiari eta orokorrean bizitzari, guk to gazteari ekingo diogu gure kanturik entzunenekin eta bozkatuenekin.
5: Eta gogoratu zein den gure WhatsApp zenbakia hortarako 688-6050-6080-6050, kauz, que harrapatu nau, enula espero hori. Gaur oian entorri da topera, eh?
4: Gaur entorri da,
5: Ez dakit zergati, baino.
4: Ez dakit.
5: Bueno, zuere topera bali mazaude, kontai duzu, gure guatxatzen makian, asteko viral asteko kantuan nahi duzuna. Nondiren festak baitare, festa ugari ditugolako orain txabertan Euskal Herrian, ez dakit nondiren. Ni batakit mungian biharazten direla, ni egun gonaizelako hor txupinazoan, bale?
4: San Pedroak dira bertan.
5: Claro, atorribo.
4: Askotan izan ez txupinaz horretan ni, beraz emon gorantziak mungi arregusti ez esau zitu.
5: Kriston festa entolatzen dute mungian.
4: Sekulakua.
5: Sekulan horrelako txupinaz horik ikusi benetan.
4: Bai, gaina, egitute desfile bat, etortzen dira, adarrakin, txalapartakin, kriston, zera, gero beraien maskota prope daukate marijata.
5: Bai, eskizora garria da. Bueno, goizeko maikak eta bi zerrendarekin hasiko gara. Teddy Swims dugu azken postuan.
1: Hogeita margarrenean.
5: Mr. Know It All izeneko kantuarekin, ongi etorria ematen dizugu, Top Gaztea.

0: Bueno, pasaden azteko postu berean jarraitzen dute The Simsek bere Mr. Know-it-all doinu honekin, 30. postuan, eta beira, urrengo artistak beruntza egin dut, apena ematen ditze kantu honi gustatzen zait. Oso rollo honean jartzen nauen doinu hoietako bada.
1: Baina bada garaia, ja, tokia uzteko kantu berriei.
0: Eh? Txika, baina ez dakit, gustatzen
1: zaitan ez. A ber, gizona dauke hori
0: claro.
1: Guztizado, ze hortan. Bueno, Bruno Mars, I Just Might kantuarekin, azken aurreko postuan.
2: 29.
1: Oian triste, baina mentxe dago.

0: Just Might, hori dio kantuak Bruno Marsen eskutik, esan moduan, bueno, ez triste, triste hitza ere, aber honek ez nau tristuraz jartzen, baina, bueno, ba, pixka bat, nire bizitza guztia triste ez da jarriko kantu batek atzerekin duelako postu bat, baina, bueno, bai, bale, esatu tizorratzen didala, jazta. Guztoko dudalako kantu hau.
1: Venga, urrengo kantuarekin goaz, aberte muz.
0: Bai.
1: Honek aurrera egin du postutxo bat.
0: Venga.
1: Toy Story bost, bueno, estreñatu zen, basaren astian, eta soinu bandan hemen txetopatzen dugu Taylor Swiften I Knew It, I Knew You. Oso zaila egiten zait, zenburu hau hauskatzea, ez zait.
0: Bai, egia san, bai.
1: Ez, soinu, bueno. Ba, hor txe, postu bat irabazita, aurrera doa, poliki, poliki, baina hor doa.
0: Omega, zortzi garrenean.

0: Ay, I knew it, I knew you. Bai, egia da, Estela batere erresa ondo auskatzea eta hola fluido esatia. Bueno, ba, Taylor Swift daukagu hor, Toy Story 5. Pelikulako soinu bandarekin. Eta postutxo bat goruntzekin ikere, nazioartetik datorren beste artista batekin egingo dugu topo.
1: Ay, Harry Styles, bai, American Girl izeneko kantuarekin. Bueno, ba, mentxe dugu Aperture kantuarekin izan genuen aurretik, eta orain honen txanda da, naiz eta astanetan, bi postu jeitsi.
2: 27.

0: Ezamez ala hortzen nazioarteko panorama, The Swings, Bruno Mars, Taylor Swift, Harry Styles, hau edanak entzun ditugu hemen tokaztea, baina noski nazioarteti datozen taldeekin batera, badugu ere geure musika, eta hoien lekuko datozen gonbidatuak.
1: Claro, pasaden azteko proposamena da, eta hemen txeduzu, zuen ezagutzen ditugu niko eta badere, aketez, la fumiga taldearekin batera, hau valentziarrak dira, ezta?
0: Bai.
1: Venga, pues Valencia kolagunekin batera, proposamen izatetik.
2: Hogeita zeigarrenean.
1: Zure orbaina.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio. Odol guztiak burdin gustua du, Gregorio Muro gidoilariak eta Carlos Varela marrazkilariak sortutako komik beltz eta historikoa da. 1888ko Gallartako meatzaldean girotua. Harri eta argitaltzeak plazaratu du eta Joker liburu dendaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
3: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frijitua 212 gramoko iruko paka, 125 deskontuaz 1,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio.
4: Amaikak eta hoi minutu izateko minutu bat baino ez da geratzen hemen, eta zure kantuak eta zure botoak behar ditugu gure zerrendan. Horretarako laster igoko ditugu Instagramera gure kantu guztiak. Por zirto, beste unean galdetu genuen,
5: bai.
4: Aber udako kantua zen izango zan,
5: bai.
4: Jendeak erantzun du,
5: Ah.
4: Oen garriko dugu.
5: Vale.
4: Jendeak erantzun du. Dakago empate bat, nola baita esateko la horre...
5: Vale.
4: Empate tekniko bat, olako zerroi dakago.
5: Vale, gero vale. Jaringo dugu. Nik ez dakit ezerrez, eh?
4: Venga,
5: inguru,
4: gero, gero...
5: Sorpresa izango da niretzat baita.
4: Venga, vale, osondo.
5: Entzulentzat eta niretzat.
4: Bueno, baina, dago gazteako Instagramen.
5: Ah, ja, irakur,
4: ez, baina irakur dezakezu.
5: Ah, ja, baina,
4: enaitxatzen. Osa, lana, bueno. Lana egin dezakegu, lortzen?
5: Noizeko amaikak eta bai, zure lan
4: da. Vale, vale. Amaikak... Na, ni nahi zure zare sozialen gizona.
5: Ardura duna, ikusten.
4: Osa, de repente, txon, de repente, izo derre kargo bat eman ditemen, naiz, zare sozialetako arloburu.
5: Eta Spotifyeko zerranda berritzen duena baitare.
4: Ez zen nari, ere, bai.
5: Baitare, tabakizu zer bat itz?
4: Bai.
5: Pasea itza.
4: Ja, ja, dakazu morro bat, osa, bueno. Arpegi gogorra kasu da.
5: Guaintxe, hausnarketa bat egin dut eta publiko kiesan dut. Kau, datorren astean zuet zaudeo, porretan zaude txiki, ah. Eta orduan niri tokatzen.
4: Bueno, manik bueltan eguneratu beharko dut, pasatuko izut da pasaitza, zer bai?
5: Bueno, nahi
4: zuna. Ozen nio porretan egitea, sartzea Spotify, da lana egitea.
5: Ez ba, esan bar nizun pasaia zu pasaitza egiteko, baino nahi zuna bezala igual azpertuta zaudeo porretan.
4: Ai, claro, nezelago Spotifyan arloburu araitxe berta.
5: Ezakazu beste zer egino eta...
4: Ostras.
5: Zartin honesta berritu egingo du zerrenda.
4: Ni ez nez violentziaren aldeko, baina igual, zaplasteko bat ere merezi ez zuen.
5: Bueno, virtuala, emai azu. Baina, vale. Goizuko maikak eta hogei. 6-8-8-6-0-5-0-5-0.
4: Ai, ama. Beitu, nekan hemen nolako. Nolako bat,
5: jazta. Berandu. Venga, Bertara, bidali, zurasteko kantu, azteko, jala, jazta.
4: Hori bat ezan.
5: Ja, venga, jazta.
4: Vale,
5: ja,
4: venga.
5: Gustara?
4: Ai.
5: Venga. Bueno, ba hori, azteko birala, azteko kantu, edota, ba, galetzen ari garen, udako kantua, zein da zuretzat. Venga.
4: Venga.
5: Taigo zu, bitartean errepaso bat egingo dugu, zerrendara itzuli baino lehen.
1: Hogeita margarrenean.
5: Azkenengo postuan, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: hogeita zortzigarrenean.
1: Ba, hortxe duzu postu bat irabazita Taylor Swiften azkena I Knew It, I Knew You. Proposamen berria ETS eta Lafun Migaren arteko elkarlana zure orbaina.

0: Venga, goizeko amaikak eta hogeita bi bermi horagoa zuzenean Ixasakararen azkena entzuteko hauxe da La Calentura.
1: Aste honetan hogeita bosgarren postuan

0: Bueno, entzuten ari zarena hortzen kalentura, isa sakara bermio tarraren eskutik. Ba, karo, kalentura dator daren ja udako kantu guztiekin, udako parranda eta jurra guztiekin. Por cierto, udako kantu ahia zein den galdetu dugu, eta galdetu nahi dugu ere, asteburu honetan non de montre diren festak, zuk esan duzu mungian. Nik bakitzen udan gaur disko festa, berri zen.
1: Ah, berri zeko festak. Bai.
0: Egunduko festak daude berri zen ere.
1: Horrego naiz, festaz gozatzen, eh?
0: Festaz gozatzen, ah, lanean ez, festaz gozatzen.
1: Lanean ez, gozatzen.
0: Bale, osondo.
1: Osondo pasatzen.
0: Nei baldin mazdu, bukatzen duzu nien mungian, etorri berri zea.
1: Baina hori da, ni bia, mungian bihar nago.
0: Ah, bihar, uste nun gaur. Ah, bale, bale.
1: Gaur gazte izan, no?
0: Baina jorgan, zeta guan.
1: Ez. Ah. Cinema festivala, korterrazara, no?
0: Ah, osondo.
1: Disfrutona.
0: De diva.
1: De diva ez, ikustera, gozatzera.
0: Ja, de diva.
1: Ez, de diva ez. Kontzule moduan, ikusi
0: vale.
1: moduan.
0: Vale, vale, vale.
1: Aro, diva ez.
0: Vale.
1: Diva ez. Txiko, zegatu nahi zetxian.
0: Ez.
1: Aprobetxatu inbar da bizitza.
0: Bai. Amonari lan eman, eta zugun.
1: Ez, umiakin nijoa, ez
0: ustezu. Ah, umiakin dana.
1: Amigo, ez.
0: Cuidado, umia
1: dana. Dire bete beharra kurtzeo, umiak ere gozatu
0: egin. Bagero, umia koñazo emango du zine barruan.
1: Ez da, kampoan da.
0: Ah, vale.
1: Hombre, kampoan da.
0: Vale.
1: Ez da zine bat barruan.
0: Venga, bestela.
1: Zine barruan ez da.
0: Vale.
1: Bueno, ya está.
0: Vale.
1: Ez da, komaiketa goita bol. Neomar.
2: Ogeita laugarrenean.
1: Ez da kontatzen, hombre. Argi ez

0: bai, galdera ikurra horiek zeure buruari egiten dizkiozun galderak eta askotan erantzunik ez dituzunak. Bueno, a ber, eske esango zu goza bat, eh? Zure buruari galdetzen badiozu eta zu zeure buruarekin eztabaidatzen hasten bazarare, ojo, hori pixkate peligroso izan daiteke, eh?
1: Egiten dugu hori.
0: Bai, baina kontrako eramaten diozu zeure buruari. Zu bai bai ta zure buru. Ta zu bai.
1: Noski baietz kontra esanetan etengabean.
0: Gauza da kontra esanetan jaustea, ba ez da gauza da zure buruarekin.
1: Duplaren kantuak esaten duen bezala, kontra esanak.
0: Baina hoize gauza da kontra esana eta beste gauza da zu eztabaidatzen egotea zu bakarrik. Bai, bai.
1: A ver, baina hori...
0: Bai, bueno. Bai?
1: Ba, niri gertatzen zait bakarrik.
0: Nei peligroso ikusten dut ja horra,
1: eh? Zu oso simplea zelako. Venga, Gracie Abrams, bagoaz. Eske blada.
0: Zer daiz ari simplea, hori jendeak usteko du... Egia da, lagero.
1: Gracie Abrams, Hit the Wall kantarekin, jostotxo bat, atzera gindu.
0: Hogeita irugarrenean...

0: Bueno, ba, Gracie Abrams bere ahozte horagarri horrek jo utzi gaitu gala pixkate apal. Eta gainera behitu nolakoa diren gauza, ze bi kantu apal tokatu zaizkigu, ze orain ere balada bat dator, kasu honetan euskalduna.
1: Baina hau ez da iguala.
0: Bueno, hau da.
1: Puntxa daka.
0: Bueno, vale, venga.
1: Venga, etxe perezik.
0: Aldarrik atzaia da ere, bai, gainera.
1: Bai. Venga, atzera gindu, baina tira, hemen txe jarraitzen du.
2: Hogeita bigarrenean.
1: Langile baten zen, kantuarekin.

0: Aspaldiko kantu baten bertsio berriztua Etxeperen eskutik, bueno, askotan egin izan du Arrasateko artistak hori, eta horretan jarraitzen du, kasu honetan langile baten seme doinuarekin egin duen bezala.
1: Bueno, batzen utziko dugu Etxepe, eta Ariana Granderen bilagoa zastonetan atzera egin du, postutxo bat galdu du, eskaileratxo bat jeji du, baino tira, hortxe dugu.
2: Hogeita bat garrenean.
1: Bere Hate That I Made You Love Me kantarekin.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Eroskin, erosten dituzun edari guztiak, opari zuretzat. Hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, larun bat honetan, erosten dituzun edariak oparituko dizkizugu kupoietan. 60 eurora opari, kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
4: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, atxedenerako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu zure...
2: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
2: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
2: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
6: Oian Bega eta Oizeder Maia mikroaren alde honetan zu zaitugu bestean eta zu behar zaitugu gainera gure kantuak jakiteko eta gure zerrenda osatzeko. Euskal Herriko zerrendarik ospetsuena da eta zuk egiten duzu hori posible. Bitu ze polita geratu zaidan eta ez dut, hola, kontu. Pentsau, eh?
7: Txen.
6: Bagatu zaitu la poetiko.
7: Enion prest.
6: De repentemente...
7: Oso polita geratu zaitu.
6: Bai.
7: Zerra
6: egitu
7: nahi duz...
6: Ah, es, ez, ez, bestela izorratuko dut igual. Zerra egitzen badu, ja, akabo.
7: Pues ya está, hor txutzuko dugu.
6: Vale.
7: Goizuka maikak eta hogeita meretzi gure erlojuan, ekainak hogeita zazpi egutegian, ekaineko azken aste burua. Bueno, udan sartu gara buru belarri, bero handiko egunak jasan ditugu, espero dugu ja temperaturak geistea eta erosoko egotea, baina tira mentxe jarraitzen dugu Gaztean, astero bezala 6-0-5-0-5-0-5-0 zenbakian, bertara bidali asteko biralasteko kantua, edota udako kantua hori ere galdetu dugulako Instagramean, ez da?
6: Beitu, ikus ez uste efektu dauka en WhatsApp-ero efektu.
7: A ber, udako kantuaren inguruan zeroian.
6: Udako kantua. Bueno, ba, ez da egon sorpresa handirik, baina bai egon da berrikuntza bat, beitu, esango izut. Kebedo izan dela, bozkatu enetarokoa, la graciosa kantuarekin.
7: La graciosa?
6: La graciosa kantuak irabazi du udako kantu bezala, baina...
7: Barkatu, ez que, claro, kebedo baditu bai. Beste kantu batzuk.
6: Iru, golpito eta ni borratxo.
7: Ni borratxo
6: eta... Iru oie dira, baina graciosa gailentzen zaie bestei, eta horregatik daukagu graciosa kukere. Togaztean zerenan ja, goikaldeko postuetan gero entzungo duguna. Eta horrekin batera, Aimar Zeta ere aipatu dute, baina Aimar Zetak bi udako kantu ditu. Bata da pijama party orain entzun duguna, eta bestea da kaleratu berri duena sexua. Sex eta gero sua, oza, biak elkarturik. Bere galaian izan zuen, bueno, titul hori izan zuen, mai bi taldeak eta izan zuen ere bai emendikat taldeak. Ordan, hirugarren aldiz, agertu da berriz ere... Izen buru bera, bakaro, ba, udako zua, udako rollitoa.
7: Ba, dakizu, Aimar Zeta entzuten etorri naizela gaur lanera.
6: Abai, eh?
7: Bai.
6: Zaila beste...
7: Kantuztiak eta horien artean, aipatu duzun hori.
6: Hori da. Bueno, hori izango da, udako kantuen artean, ibiliko denak gure entzulen arabera. Jendeak ere, konkistaren aldeko boto pilo bat eman ditu, baina konkista pixkat esango nuke aurreko udakoa zela, ez? Osa, pixka, ia pasat... Ez da, ia... Konkista kantu zoragarria da, baina ja aurtengo ari buruz ari gara, bale?
7: Bueno, 20 minutu besterik ez guardiko amabiak izateko, errepaso bat egingo dugu, eta zerrendera itzuliko gara.
2: 23.
7: Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: Aste honetan, 20. postuan...
1: Ba, 20. posturaino iritsi gara, eta 20. postuan Aitana dugu bere superestrella kantuarekin.

0: Superestrella kantu hori ere, bueno, udako kantuetako batean ere bilakatu da zalantzarik gabe, Aitanaren berriena, tamen gaztean hogei garren postuen hor repunte txiki bat izan duz, Beranzko norabide hartua zuen, eta txak berriz ere goruntza egindu konturatu bazara, eh?
1: Bai, egia da, bueno, babegira, pasaten astean proposamena izatetik, zuzenean,
2: emeletzi garrenean,
1: Shakiraren eta Burna Boyren dai-dai kantua dugu, gizonezkoen futboleko txapelketan mundialean, musika jarri dion kantua.

0: Hortzen dakazu Shakira, bueno, Shakira da, Mundial Woman esango dugu zen. Nik ez dakit hiru edo lau mundialetako kantuak egin ditu, eta hau da, hoietako bat behar bada ospetsuena edo ezagunena guaka guaka izan zen.
1: 2010ean, ez da?
0: Bai, bai. Kanto pixkatola ez dakit desapercibido, ez dakit pasatu da, baina, bueno, hemen gaztean momentuz boto de xente eskuratu ditu. Ikusiko dugu, aber, noiz arte edo noraino iristen den, eh?
1: Bueno, jarraitu bozkatzen, hortarako gazteako Instagrama duzue, eskura, bitartean zerrendarekin aurreragoa. Kasunetan bai. Jouren Ed of Beginning izeneko kantuaren txanda da.
2: 18. garrenean

0: Amar minutu amabiak izateko eta ato gaztea zerrendan entzuten ari zinen kantua, hortzen zenuen Jouren eskutik, End of Beginning, ba, Euskal Herrira gatoz, orain?
1: Euskal Herrira gatoz, Eider Saezen txanda delako, zorginkeria izeneko kantuarekin, pasaden asteko postu berean.
2: Amazazpi garrenean...

0: Sorginkeria, hortzen daukazu, Eider Saezen kanturik berriena, 17. postuan pasaden asteko postu berean kokatu duzuna zuk zure botuekin.
1: La perlaren txanda da. Rosalia topatu dugulako, eta aste honetan atzera egin du,
0: 16.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7.ean aurkituko gaituzu.
5: Garai kaotikoetan artikoak, baita ordenazkoak ere.
6: Provokazioa.
5: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
6: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria. Estreinaldia primeranen.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maio.
7: Bueno, aizue, guardirako minutu terdi baino ez da geratzen, esan dugulen ere jendeak bozkatu duela, jendeak erantzun duela, eta erabaki duela, ba, La Graziosa izatea udako kantua, eta horrekin batera, Aimar Zeta ere bai aipatu dute, beraz, Aimar Zeta eta Kebedoren artean dago leia, norgei gagoka, eta guk jakin nahi dugu, asteburu honetan, bueno, non diren festak guk jakin badakigu, berri zen, izango direla, gaur bertan disko festa egingo dugulako, eta bihar Oizederrek du disko festa, edo txupinazo festa, está Mungian.
8: Bai, hola.
7: Txupi festa, esango dugu.
8: Txupi fest.
7: Eta orduan bi herri horiez gain, haizu, non gehiago dira festak, non hasi dira?
8: Edo ekitaldiren ba, ni
7: edo ekitaldi bat.
8: Gasteizen, Gasteizen guruan bizimali bat zara, gaur Gasteizen Korterraza maitzen da, Korterraza festivala, beraz, musika zuzenea,
7: claro.
8: Zinema dena.
7: Edo zure,
8: sarivanak eta denetarik.
7: Edo zure amaman urte betetzia diala gaur, ba esan ere.
8: Claro.
7: Gaur abaltzizketara noa, amaman urte betetzia dia eta ba esan.
8: Bota.
7: Guk, horrek ere bario du, hemen parranda mapa, zera, gonbidatu gaude eta galdera. Jungo gara, imaginatzen zu, bapaten agertzen gara gubidek hor, abaltzizketako baserri baten.
8: Ba...
7: Zezatoz eta Rufinan, ba, urte betetzera. Zorion Rufina, ze mozaude. Zora garri,
8: zangotan, favorez. Bueno, eguerdiko amabiak, hortarako, nahi duzun erako gure guatxazen bakia zabalik eskura duzu, 6-8-8, 6-0-5-0-5-0, bertara bidali nahi duzuna, bale? Azteko bidala, azteko kantua ere, horren zain gaude, nahi zeta udako kantuari buruz, galdezka ibiligaren Instagramean. Zerrendara itzultzeko momentua bada.
7: Bai.
8: Gare oian, ikustu
7: vale.
8: Ez gaudela.
7: Zuk esaten duzuna hemen.
8: Retxo bat egingo dugu. Eta gero zerrendari ekin gori.
6: Ogin garrilean.
8: Hortxe duzu superestrella itanaren eskutik.

0: Bueno, Gorka Urbizuren diamantearekin batera, eguerdiko amabietara iritsi gara, zerrendaren ekuatorrera ere, astoletan bi postu galdostean hemen txekokatu delako.
1: Aste honetan, 15. postuan,
0: Gorka Urbizuren diamantearekin.

0: Wow, ze kantuan ahortzen gorka urbizuren eskutik, bukaera horrekin ere, bakizu nola deitzen zaion bukaera horri, pixkat pedante jarriko naiz, eh? Harmonikoak bilatzea gitarran. Gitarista direnak bakite zaila dela hori lortze.
1: Harmoniko oiekin agurtatugu gorka urbizu eta Olivia Dini pasamaten diogu zu bizi kantuarekin.
0: Amalau garrenean.
1: Hortxe dagoelako.

0: Bueno, va guas aurrera, eh? Es que, claro, geratu gara horrela, ez dakilako noiz bukatu bertzen aurreko kantua. Bueno, Olivia Dean entzun dugu So Easy kantuarekin, eta hemen gerturatzen ari zaiguna, bakizu zezen, Marte Lasarte.
1: Marte Lasarte gainera hiru postu irabazi ditu aste honetan, 16. postuan zegoelako.
2: 13.
1: Eta hemen txetuzu kristalezko eguna.

0: Bakizu zeintzuk izaten den kristalezko egunako da, edo zein txorrada ekin ja apurtzen zaizunean egun hori, zaudenen nekatuta, ez dakit, holako egun horietako
1: bat.
0: Lavadora izorra. Kendu musika, kendu bantu aten. Nire lavadora izorratu da.
1: Niri ere, bai.
0: Ezin dut atea ireki. Eta bakizu zer deskubritu duan, jarri berri zen musika. Lavadora guztiek daukatela emergentziazko kordel bat. Zuba zenekin hori?
1: Moraria oso zarra da, ez dakit.
0: Bueno, baina azpian, osea, sukaldeko zokalua mugitzen baduzu benetan,
1: Bai.
0: Eta kentzen badiozu tapatxo bat daukana lavadora berri, marka, marka guztia daukate.
1: Aha.
0: Dauka soka gorri bat moduan, eta hori tiratzen baduzu tu, atia zabaltzen da, derbente.
1: Ah?
0: Bai?
1: Neriak ez dauka hori,
0: Zatik ez. Ah, bueno, ez dakit.
1: Bueno, zan, zeia.
0: Zan, hilda.
1: Aurte egin dugu, bai.
0: Baneria hor dago.
1: Ze konponketa gehiago balio du lavadora.
0: Lavadora berria baino. Baina horren zain nago. Ez dut sinetxi, oza, lavadora izorratu zeko bi aldi berean.
1: Bueno, neria ja damaki igual azte beteta pipa.
0: Jo, Ba, nire etxean dago, tintoreri bat, hola, tintoreri bat, txampona botatzeko, bakizu, labadorek dauden, ba, hor garbitu.
1: Labaklin oitako.
0: Labaklin oitako bat. Ba...
1: Marean, Ijoani, azte osoa da
0: maik. Baitu, ba, hola, hor.
1: Baina, igual, hau, jendia getzai inporta, eta da biltzen, ni, ales ugorren jarri.
0: Baina, nik esan dako nola etzai inporta, jendek etzekin zegoela hor, emergentziazko soka bat.
1: Bariak ez dauka.
0: Ez da...
1: Ez dut uste.
0: Zurek ez dauka. Bueno, bai, mundu guztia, junzu kaldera, begiratu zokaluen espian aberdakasun, ez da gorri bat.
1: Bai, guaintxe, ez dauka jendiak ez zerriteko, ez zokalua desmontatu, hori ikusteko tiratzeko zeatik.
0: Ala. Bueno, junda ikusi, bueno. Eta gero erantzun gure WhatsAppean, aber labadorako zure kordelak baduka, targazki da bitali.
1: Bueno.
2: Ama bigarren
1: fibertrin,
0: Venga.
1: Ales Warren. Ales Warrenen labadorazia.

0: Bueno, hemen dakago Alex Borren eta bai, claro, bere lavadora zer.
1: Claro. Ah, es que guain jarraitu egin dugu lavadora.
0: Claro. No, bai, bai, bai, bai.
1: Aizu, Aimarzetaren bilagoaz, pijama parte kantuarekin komentatu dugu eta badirudi udako kantua dela askorentzat eta zuretzat. 688 60 50 50.
2: Amaika garrenean.
1: Pijama parte.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
4: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
3: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
4: Klima aventura, naturan jolasean.
3: Informa zaitez bbkklima.eusen.
5: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, atxedenerako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
6: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prest dago. Larun batada, Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maio.
7: Bueno, amabiak eta laurdenatek joka, hemen jarretzen dugu Top Gaztea zerrenda osatzen, eta begira labadoraren kontu atera dugunez, esan dugu jendeari, bidali gure guaza zenbakira zure argazkia, kordel hori topatu hau zuta. Ei, bitu, bi argazki topatu ditut.
8: Ikustei.
7: Egia da, hobek, dakate, itxura, labadora berriak, ya. Bai.
8: Claro, neriak ez du.
7: Zorea baino berriagoa, akaso, bai.
8: Ez dut uste duenek, baina bueno.
7: Ez da marka agarri eta ezin dugu publizitaterik egin, baina ez hemen bi, baina bi nik esan dako soka hori, ikusten? Bueno, bata da soka bat, beste dago la plastikito bat, baina balio du, berdin berdin.
8: Ah, vale.
7: Venga, zure argazkia behar dugu, bilatu, lanadoraren atea irekitzeko soka, emergentziazko soka.
8: Zitzaiguna.
7: Ze?
8: 6-0-0, 6-0-0, zure labadoraren kordel hori bidaltzeko, azteko birala bidaltzeko, nahi duzu no, baina mentxe gaude, zu entzuteko prest, zu irakurtzeko prest, oian, mezuren bat edo beste dugu?
7: Bai, horrez gain, bakizu gure guasa zenbakira, beti eskatzen dugu labidaltzia, ba, azteko kantua, azteko birala, momentu honetan, ba, zerbait deskubritu baldin baduzu, eta hemen entzule batek esan digu, ei, deskubritu dut bakarlari bat. Bere izena da, Enara. Kantu hau kaleratu berri du, labetik atera berri, atzo bertan kaleratu zuen, vale. Eta ja, ordu gutxitan, ia mila ikusaldi izan ditu. Eta hau da bere proposamena.
1: Azteko birala Top Gaztean.
7: Azteko birala Top Gaztean, eta hau da bere kantua, arnasa ar dezan.

0: esan zer rollo ona dakan kantunek, ez hola lasaia, baina hor zen sartzen zaizu, eta arna sartzen zu, egia da, bitu. Gu beti ari garela, prisaka eta
1: egunduko erritmoa,
0: piskal lasai. Bueno, ba, enara geratu zaite zizen honekin zemendik aurrera zeresan emango duen bakarlarian behiakatuko da, zalantzari gabe emakume hau, eh?
1: Bueno, ama bie meretzi gure erlojuan, eta guk ere beste bi proposamen berri ditugu, eta antzuterako azkutsa Bank Corneren eskotik.
2: Aste honetako proposamena.
1: Bi euskal proposamen gainera, ez taldea bueltan dugu zoragarri kantu hau aurkeztu digutelako zaunk kantuarekin, ez.
0: Pasaden astean izan zen asteko birala, entzule batek esan zuelako ez dugu goan bere izena, eta beitu, viral izatetik ja zerrendara pasatu da.
1: Proposamena dato gazean.

0: Bueno, ba, proposamen ilun eta ausart horrekin agertu dira SSS taldekoak zaunk izeneko doinuan eta beste rollo batean euskal musika gehiago daukagu Kutxabank Cornerren beste proposamena.
1: Aste honetako proposamena.
2: Eta baita ere mentxe duzu euskal proposamena, tatata denzoren eskutik, musutxu bana, musutxo bana, eta izen buru honekin.
0: Tatata denz, eski geratu zaizu.
2: Hau xe da, proposamena.

0: Bueno, ba, reggaetoi ritmoarekin, nortzen daukazu. Euskal reggaetoi esango dugu. Kasu honetan, Tata Lil eta Denzok sinatutako Musutxo Bana hortzen entzuten ari zaren reggaetoi elektroniko horrekin.
1: 12:23 hauek dira bi proposamenak badakizu. Eta orain errepaso bat eta topamarrean murgilduko gara.
2: Amabos garrenean.
1: Hortxe duzu diamantea gorka urbizuren eskotik.

0: Amabio gaita helado gure erlokuan, eta hementxe gazteako guinetan, Jofe eta Natalia Lakuntza. Esto no es amor izeneko kantuarekin, berriz ere topamarrean sartu dira.
1: Aste honetan, amargarren postuan...

0: Esto no es amor, hortzen daukazu Jofe Natalia Lakuntzarekin batera matxinen ekoizpenarekin egindako badoinua astenoetan repuntea deitzen diegun hori lortu dute, berantzko norabide hartu zutelako, eta txak, amaikatik berriz ere saltotxo bat amarrera egin dute.
1: Txak.
0: Txak bat, bai, biterekin txak.
1: Venga, iru minutu besterik ez amabiterdiak izateko, Bibi Rexaren bilagoaz, Faitlesen kantua birmoldatu duelako, eta haurekin batera, hauxe da emaitza.
2: Bederatzi garenean.
1: Aurkeztu digun New Religion.

0: I need religion, hortzen okazu beberrixaren berriena, zure irratian postutxoz postutxo goruntze eginez, eginez, eta eginez. Postutxoz postutxo gora eginez, jazta, bederatzi garrera iritsi da.
1: Ama biterdiak.
0: Batzutan gaiztu da zagazu ere.
1: Ez, baino, nik ere nere buruarekin egiten
0: vale, vale, vale.
1: Baino, graziesa vale. Da, horrelako gauza vale, gertatzen vale, vale. Ezkibunean.
0: Nik ere hemen horako efektu bat berko dut zuri hori egiteko. Nik ere badakat efektu hori, eh?
1: Nik ere egiten dion nere buruari. Ez bilatu, venga, beratu goaz. Ez que kendu indegin dezu.
0: Faken ere azu.
1: Bona, ama biterdia, venga. Amazka kentxanda da.
0: Zortzigarrenean.
1: Zortzigarren postu handitugu eta kantuanekin, eh? Gau ero.

0: Bortzen dakago maskak lapurtarrak gauero kantuarekin, hauek ere pixkanaka koruntze egiten ari dira, eh? Konturatu gabe 8. iritsi dira, eta ez dakit ba lortuko ote duten top bostean sartzea, eta gure, bueno, ba podiumeari eustea, ez? Momentu sortzen, esan bezala, 8. postuan gauero.
1: Bai, postu bat irabazita hortxe geratu dira eta kokatu dira, eta jarraitu bozkatzen, gaztako Instagramean aukera duzu zure bota usteko, eh? Aurrera goaz, eta biko honekin egingo dugu, luxuzko bikoa, Bengo eta Olaia Intziarte.
2: Zazpigarrenean.
1: Beldurrik gabe.

0: Entzuten ari zaren hori Bengo eta Olaia Intziarteren arteko elkarlan hauek ere goruntza egin dute, ze zazpigarrenean ziren, seigarrenean topatu ditugu, ba urrengo astean igual ja top bostera egiten dute jauzi, eh? Ze top bosta da zagen dezagun urrezko, ez?
1: Bai,
0: urrezko errepidea, ja. Jose.
1: Venga, Maruxak en txanda, Mabi hogeita masei, eta hauek ere astonetan postu bat atzera egin dute.
0: Bueno, hauek atzera.
1: Venga.

0: Arusak hortzen dakazu, zeigarren bostuan kokatu zaigun doinua, bosgarrenetik zeigarren erain jeitziarren, oraindik eror jo goian jarraitzen dute, eh?
1: Amabi hogeita meretzi, bostean sartzeko pres gaude, baina aurretik errepaso bat egingo dugu, pixka bat egingo dugu, eta gero, ja, bai.
0: Vale.
1: Zuliko gara top bostera.
0: Venga.
1: Vale?
0: Bai.
2: Bueno. Eman duzu zure botoa?
3: Aukeratu duzu zure proposamena?
2: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
3: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
4: Paso doble bat lasturko plazan.
3: Amain eman du izena Suneren bakarkako lehen diskoak amaika bestiz osatua. Azirek ematen duten askatasun zein beldurrarekin sortu ditu abestiak amaierez eta etapa aldaketei buruz kantatzeko. Ekainaren 28an Lasarteko Okendo plazan aurkeztuko ditu. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
5: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
6: Provokazioa.
5: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
6: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria. Estreinaldia primeranen.
7: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Zein da zure kanturik gustukoena?
3: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
0: Amabiak eta berroita minutu gure erlojuan, zure erlojuan, eguzkizpiak hemen agusi, eta parrandaren bilagoaz, ja, oize, ze, ja hemen amaitzeko gaude, ja, top bosta entzun,
1: eta bagoaz. Eta parranda datorro,
0: bai, claro.
1: Ah, vale.
0: Gaur berri zen, bihar mungian, jendeak eresan dezalan non, gehiago, pues, ya está.
1: Hori da, 6-6-6-0, bostero, bostero, hemen egun gara, arratxaldeko ordu bat arte, geno, ja, ordu bat eta bostean, bidaltzen baduzun bezu, ez gu irakurriko.
0: Ez ba, ez gaude gu.
1: Bueno, listo, top bostean sartuko gara.
0: Bai.
1: Errepasatu ingo dugu.
0: Kutxaban kornarren eskutik.
1: Bederatzigarren postuan Bibi Rexaren New Religion.

0: bostea.
1: Venga, 12:43 erloku anto bostean sartu gara, eta postu bat galdu arren ezpalak dugu. Zuleriako dertaldeko iratxerekin batera.
2: Bosgarrenean.
1: Antonekin burua galtzen.

0: podcastean. Asteko igoerarik nabarmenena.
1: Bueno, asteko igoera, badakizue galdezka gabiltzala, zein den asteko ezbarkatu dudako kantua, eta oian horien artean hausia ipatu dute.
2: Bozkatuen edo eskatuena, hau izan da zalantzarik gabe.
1: Kebedo eta Elvis Cresporen La Graciosa aste honetan.
3: Laugarrenean.
1: Asteko igoera, 18. postutik, 4. postura, La Graciosa.

0: ¡Ay, la graciosa! Quevedo en eskutik, Elvis Crespo en eskutik, Baor Podiumaren atarian, laugarren bostuan, udako kantua tasteko igoera.
1: Hortxe, la graciosa atzen utziko dugu, eta orain bai podiumean sartuko gara. Momentuz de la graciosa, laugarren postuan.
0: Hirugarrenean.

0: Dead hortzen duzu Olivia Rodrigoren eskutik hirugarren postuan kokatu dena, bigarren postuan zegoelako, zergatik ze bigarren postuan ere aldaketak egon dira.
1: Bai, pasaden astean lidergoan zegoen Maren bere sekretuek kantuarekin, eta aste honetan bigarren postuan.

0: Marenen sekretuek izan duzu hor bigarren postuan, ba, bueno, pasaden astean, ba, genekien Maren egontzela lehen postuan, ba, argi dago lehen postua beste norbaiten zat izan dela, norentzat orduan?
1: Damien Palaren zat lidergoa Dracula kantuarekin.

0: Kalisto zerrendarekin amaitzen dugu oian, datorren astean gehiago. Ah, bueno, zuet zatoz, oporretaz.
1: Ni ez nago, oporretan olako.
0: Bueno, ba, oian bega ondo pasa, bale?
1: Oa, zuere bai, orain disko festara noa, berrizera.
0: Venga, eskerrik asko, jaso musu handi bat oian bega toizu der maioren partez, datorren astean itzuliko naiz zerrenda berriarekin, bitartean, onela segeratu da top posta.
2: Top Gaztea zerrenda, Kutxabank kornean eskutik.
3: Postu bat bera egin du Ezpalak eta Txuleria Joder taldeko Iratxe Perezen Elkarlan Biribilak.
2: Bosgarrenean
3: burua galtzen.

Ordu bat eta iru minutu, kaixo, arratsalde on, zer moduz, top gaztea, amaituta orain nire txanda da, zurekin izango naiz bi ordutxo segidan, abesti ederrak entzungo ditugu, elkarrekin Faskar entzun dugu, eta orain elgarrekin herri urratxen kanta entzutera goaz. Ongi etorri!

0: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Be Aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Aurten kaleratuko du Barry Beck disko berria, ez dakigu noiz, baina hau aurrerapen singela da.

0: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Maieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaineta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, endaineta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaineta.com.
1: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
2: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HD-nerako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
5: Maketa lehiaketan ezagutu genuen talde hau zeatik ez publikoaren saria ere eskuratu zuten eta badoaz poliki-poliki euren urratsak ematen eta ibilbide honetan, musikaren ibilbide honetan, euren tokia hartzen errudena.

Aurtengo kantetako bat izan da, eta hori abenduan jakingo dugu. Oscar saria ere jaso du abesti honek Hendrixen eskutik iritsi zen, eta mendik bueltaka dabil oraindik Golden du izena Hendrix.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
2: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
1: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
2: Klima aventura, naturan jolasean.
1: Informa zaitez bdkklima.eusen.
3: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, bazaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
4: Zure musika, gaztea.
6: Iruñarritik datorren beste talde bat, eh? Azken aldian talde asko, bandasko ari dira sortzen berdatik, talentua undiko, ba, zonaldea da, esango dugu, eta hauek ere bertatik datoz. Guri bost. Eta bere Biblia.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Filma zinema aretoetara heldu da. Estudia Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Gaur parranda, jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Hau ondotxo ezagutzen duzu, baina agian ez dakizu Apotekek kanta berria aurkeztu duela, atzo bertan ezagutu genuen Zulotik.

0: gauzak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Temperaturak gora egingo du eta Isa Sakararen proposamen berriarekin. Londresko kluben energia bildu nahi izan du elektronika eta hip-hopa uztartzen dituen doinu dantzagarri honetan. Kalentura.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film herriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza. I knew it, I

Aurten itzuli da Holly Hammerson, bere disko berria aurten ezagutu dugu, Cruel World izenekoa, mundu kruela aurkeztu dugu, bagenekien, alase zela, eta ala aurkeztu dugu, bere disko partikular honetan, To Love Somebody, bertan topatuko duzun kantetako bat.

0: historiarekin.
1: Apa, gaixo zarmaduz, guardiko ordubiak, eta hementxe jarraitzen dugu, itxurak arte zuri konpainia egiten bat gai entzun duzu, Billie Eilishen eskutik, eta hemen datorrena agian ezagutuko duzu, seguru baietz, Inaute Lorrietaren single berria da, Otsaila. Lan berria aurkezteko aukeratu duen abestitzarra, Nerea Ibarzabalen letrekin, poemekin, esango dugu, ze haze letra Nerearena. Otsaila, Inaute Lorrietaren buelta da, eta gogotsu gaude diskoa osorik entzuteko. Ongi etorri gazteara! Ongi etorri gazteara!

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Balantzea egiteko momentua izaten da ekaina, ikusteko zer gertatzen ari den urte honetan. Abenduan ikusiko dugu balantze osoa, baina hau izan da urteko aurkikuntzetako bat, Somber Homewrecker.

0: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

Bantzun dugu akelarretan zetaken eskutik entzun genuen San Mamesen birritan entzuna gainera, eta orain ba imaginatzen dugu atxepen hartuta izango dela Peio, eta bere lantalde osoa espero dugu baietz orain badakizue urtarriari begira jarrita daude.

0: inoiz.
1: Iazko diskoa aurkezten jarraitzen du La Modak, San Felices lana da euren azken lana, eta hori bertan da. Repi honekin batera, no te necesito para ser feliz, La Moda.
2: He buceado en océanos de indiferencia.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
1: Klima aventuran, urrai bairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
0: Tirolina, igerilekua, ginkana, iesgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
1: Klima aventura, naturan jolasean.
0: Informa zaitez bbkklima.eusen.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: wanna type.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Astelenetik aurrera Dira.

0: baino ez.
1: Eta nire partetik babesterik ez, abestia eder honekin agurtuko zaitut eta datorren astelenean Dida Freshen izango gara, eh? Zaztu goizeko zortzetan azita. Abestia hau Aterirena da, Ateri talde berria da eta jarretu beharrekoa, garaituen olerkia. Ondo pasa, disfrutatu, arratsaldeaz, aio!

0: Arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gozaioko onena, larunbatetan! Gu onenak! Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena! Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gozaioa zurekin!

0: saber si te vas a caer. Baña con tranqui, ma yo te cojo desde la cabeza a los pies. House de Masara, su cartulaza, y ni su rino la echó tal. La sembababa, el tira pasa, esa mona su seo ser.
1: Gugonenak. Gusaioaren onena bakarrik.
2: Gurekin dugu estudioan, abildua bai aini edo aini ze azpi azu arratsaldeon aini.
3: Kaixo, ondo. Goukin, bai, una etorria goukin.
2: Bueno, Instagramen eta TikTok ez duzara, abildua bai aini, aini atxe batez, eta eduki ari zara sortzen, baina pausuz pausu. Zu ezagutu zintzugun, endabi zibere garaian, telebista zaio batean.
3: Bai, baserrian erten unu indela, bueno, bigarrengo edizizun, 2008 grabau genuen edizizun. Eta egixe dan lehengo aldiz ainize bezala horrerten nula, baina bueno, nik uste toin eduki sortzaile bezala beste punto batzuk ikuste izela ainizenak, ez? Ez bakarriken baserriako perfil hori.
4: Eta jendeak ulertzeko, zein da pixkazure rola sare sozialetan edo ze estilotako edukiak ikus genitzake bertan?
3: Bueno, a ver, ni egixe da ez nahizela ezerta izten, baino bai gustatzen zatela, ba, bueno, ba, girli zea hori, ez? Perfil hori.
2: Girli, zer da hori, zehazki?
3: Bizket, neskin perfil, rox, ez dakit, gauze koketu bezala, ez?
2: Vale.
3: Koket. Igual. Baino, bai, gauz gexore bai, eh? Osea, baino nire perfil egisa deuel zartze zean momentun imprezisio hori ematizu.
2: Bai, ara pasan dugu puntua, igual, bai. Lifestyle edo bizi estilo, estiloko edukia da zurea, baino horren barruan, bai, nesketen gana bideratzen den kontua da, nahizak, gizuen asko kere jarretu dezaketen, nik bai. Jarretu zaitu dalako, zure bai. Bideoak ikusi ditu dalako zentzu horretan, beraz, jarretza jadetik bada oso anitza,
3: bai.
2: Baina gerli etiketa bezala ezagutzen hori guztia.
3: Bai, nik uste bat jadala anitze zeatik euskera zitxet, eta gaur egun euskal eduki sortzaile gisa bun bat ematen edela, baino ez da hain beste. Orduan, ba, segun zetxokotatik, euskal herriko segun zetxokotatik ikusten bali mazatu matematek, eta esaten bali meizu, ostras, ez nago txute huel zaretan euskeraz ikustea, ez? Ba, huel horreati bakarriken ja segi bitxe zaitu. Huel horreati bakarriken ja zeatxe izu, jarraitu bitxe zaitu. Bai.
4: Zu, azkoiti arrazara, egia da, azkoiti nire badaukagula beste, bueno, eduki sortzai oso ezagun bat Iban Garzia, ala ere, imaginatzen dut, zuk gertu, etzeno elego jende asko izango sare sozialetan edukia eta igotzen zuena, ez dakitzen izan diren zure inspirazioak, eta nola animatu zinen, esan zenuen, ostra, ba, hasiko naiz nire hau igotzen, eta nola topatu zenuen bidea hori egiten azteko?
3: Ba, bideo oso zaila izan zan, egiz esan. Osea, zaila, en el sentido de burua uste asko eukinitun zeatik beti gustau izentzat. Osa, beti gustau izentzat saltzie, beti gustau izentzat gauzik esplikatzie, adiraztie, piket nire personalidadite identidadie eta nire balurik, en plan, kamara aurrin ezatie, o jende aurrin, o lo que sea, esponitzie, ez, piket. Eta azira baten, burua uste eukinitun zeatik enegixe da zaila dala bat referente euskaldunek ikustietan, nintzen ikusten nire egunerokotasunin bideoek isotzen etzan euskeraz. Orduan horreukinitun punto batzuk oindela urte terdi, urte bete, eta hortik dator bat jepisket bai haini, que azira baten batien hainun ezatien ni haini, ni haini.
2: Hori da.
3: Baino, zaten un jo, ni huel asko iztea euskera, ez da? Azira baten pixket bolan hauken bildur hori de iuel iztie, dazia itie, baino, jo, esaten nuen ezken, nik ez baldin bat euskera zilen estetik usten bideik bestera batea adirazteko ni. Orduan, ba hortiken burua ustik egin da gero, eta pixket, esan da gero, gustatzen zaten hau da, oza, nahi gustau jesat isotzi, eta gustau jesat hola gauze grabau, eta gaine menkanta editatzire bai, eta gero ikusti ez editatuetan nola indan, eta zan, ba, venga, ba, aurrea, eta total, oza, zu gustau almazadu jesunak egin da, hori da baldin manadezuna, pues josta, pala.
2: Eta azkititik aratago edo euskal erretik aratago, zentzu dira zure referentea koro korrean, zentzu dira zure eduki sortzaile gustokoenak edo?
3: Ba, ez dakit zer ezan. Nei asko guztago izan txatxit, dinak, ba, hoxe, nik ikuste jutenago egintzetazko die, ba, lehenu komentai zutena pixketez, alde batetik, diferentik ez, baina alde batetik, ba, pixket, olako, ket, girli eta olakuk, gero bat jeba daude euskal eduki sortzaik, euskal dunek dilako eta euskera zite belako, bueno, eto zan da, segitze jutenak, horreati bakarrik, porque, ba, irutzezat gura hartine, ba, bestu imerreala. Eta gero bat je, beste mundu bat, ba, iguel oso animali izango dugu.
2: Maskoten bideoak edo dituztenak, edo hortik dira kontua?
3: Ba, bestaina izango dugu, orduan, ba, inguro horire gustatzen zat.
2: Vale, bizket,
3: gero sufrillet dela, porque ikusten jut bideoek, miarrez bukatzez, baina, klaro, kukisek oladie, bizket, ez, zuk ikustezuna gero jarri keizue, orduan, ez tezuna ikusi, baina ikusi jozu, porque zatezu, joa, gaixu,
2: ikusi, bukle bat esatzen zara.
3: Bai, eta berriz azaltzen zatzu, eta, bai, bizket, ola, bai, bai.
2: Eta unos
3: anegarrez, kontu horrek, emburu altxezine. Gaueko ordu biztan zaude sofan, zatezu, bueno, hain izet jazta, guazen oera, ez? Baina hori naiz pixket bat, eta hori nire guztau jesat.
2: Bueno, esango dugu zure bideo bat,
3: dale.
2: Ze bideo honekin konkistatu gaituzu, abildua bai hainin daukazue, hau da, hainize, bera, hainize azpiazu, gimnaziotik atera berritan.
5: A ber, gauze txiki bat ezatean ato. Jaun pixket.
6: Gaur bat ikasi nixot gina isun, eta erantzun dit. Ieu. Zuriero ez dutatzen nire outfit pastelito rosau, ieu erantzuteko dala.
2: Gara hor tarte batean utxunean zun da, hor autotik urruntzen zara, zure outfit erakusten duzu,
4: claro.
2: Eta egia, ez zarela, inondik inora ere, ieu bezala zuzentzeko moduko itxura duen norbait.
3: Nire ustez ez? A ber, nik ulertze, venga, Euskal Herrixe ez, asko kesan dibe, joe, ba, hamen enotortzen mazia hona, hamen ieu akarreko zu. Bueno, ba, zuen ardinen, ieu, nehi ezen, ieu, gainola, ieu. Ezan, epa, kaixo bat zalde onze moduz, ez? Baina, ieu. Da gainak, kasualide izen zen, pipako gauze bat, oze, izen zen, ertetzean nio jula, gero arte, ieu, erte nun, da zan un, ja, hola, en plan, a ver, ze, baina, bueno.
2: Ze gutxirekin lorliteken alako, ba, arrakasta bideo bat, bidez, bai. Ez da? Askotan, produkzio txikienarekin lortzen dira ikustaldi behien.
3: Exacto, ozea, ne euri pasau zitzen hori izen zen, gaina. Gero, badao, beste bideo bat ez esplikatzen nahi zela pixket viraliza isun gora berakin, baina egize da justu izen zela bideo bat, grabau nitzela pasau zan momentun, editau nula kotxin, ikustu uste bak nola grabatzen egin eizen atzeko nola deitzen.
2: Maleterotik,
3: no? Hori da. Zartu nintzen kotxak editau inon, 2 minututan, iso nun, eta jazta. Eta beste asko daude, beste bideo asko daude, egun manerekin, azte bukara bat, o azte hontan, o serie bat. Hor, itxezula zure denborie, zure zea ez, ilusixo horrekin, ikeno lobe, nieltato.
4: Atzo, hitz egiten genuen guztaioan, naturaltasunaren inguruan, izaera nola aldatzen baita jende askorena sarean edukiak igotzen dituen momentuan, baina badiru dizure kasuan, lortu duzula baita, zure naturaltasun hori erakustea baita sarean, koste egiten da hori, zegia da, azken bilan kamara baten aurrean jartzen zaren momentuan, ostra, etzarela zure bizitzan, ez, zure lagunekin, zure familiarekin, gertukoekin zaren bezalako, ordun, baina aldi berean zure nahiko natural ikusten zaizu, ordun, nola lortzen duzu hori sareetara eramatea zure naturaltasun hori?
3: Ezken ikustat hor daula esentzixe bat, ez, hori da gustatzeana bat, ez, honi, o beste edo zein eduki sortzaile ikustia, bere eguneko egun hortan. Eta gero egixe da, bat, zure eguneko otala ordutan etzeala hori, baina partea handi baten bazea, eta egixe da, ba, bueno, ba, nik jabe kamari jartzeten inda, nola neri dan da, gero badakizun zuk zure era, editau, iso, ez iso, inleik ezula, ba, otxutxezea. Otxutxezea da nahi dezuna eta interesatzezuna isotzezatzu, isotzezu da besti ez.
4: Alere, hor, nik uste dut, azken urte hauetan egon dela tendentzia aldaketa bat, ez duela urte batzuk, argazkiak eta igotzen zirenean, denak ziren argazki perfektuak Instagramen, beti bilatzen zen, ba, hori, aliketa kalitati onena zuen argazkia, ia, argazkilari bat eta batek ateratako argazkiak, eta gaur egun ikuste dut hori dena pixkanaka lausotzen joan dela, eta gehiago bilatzen dela hori. Naiz eta kalitate txarreko bideo bat izan, benetako tasuna ikusten den edukia izatea, ez?
3: Bai, erabat adoz da, gaina nik uste batxe dela pixket modie, eh? Osea, lehen moda hori zala, de dana perfecto eta oso ondo aukera duteko planuk, eta eguel danak tono eguelin, o dana ze eguelin, o... Eta hori da, ba, askotan ikustea benetan influencer handi bat, eta duzkela karretik, bat borroso, bestie etiketa baten argazkixe, bestie... Tan ikuste batxe modi dela, eta modi egazkenin, ba, segi bitxeula hori.
2: Haini, zure edukia zuzela protagonista du beregabe, baina zizena tarteka zure inguruko jendia ere txertatzen, zure mutilagunak ere parte hartu bidoren batean, ez dugu hartu ikusi momentuz, baina hau da egin duzuna zure mutilagunarekin merkatalgune handi batean adi.
7: Hello! Gaur etorria garbera, garbera tortzen ezen ingustatuzat jutie primorrea. Eta inoko kezateiz primorin asko tarratzetela, egixe da asko tarratzetela, baina zimaz, osea, ordun, egin deuna da, apostu bat, nik ezatetela tarroko jutela, otamaoz minutu, inoko kezateu tarroko jutera, erratamar minutu, a ber zinek azmatu guen. Horen!
2: Eta hori da bideoa, gero bukaran argitzen da, nork irabazten duen, Inigok bere bikotekideak ala hainik berak, argituko dugu, nori
3: zantzen? Bai, bai, argitu, argitu.
2: Eta nor da irabazlea, zuk esan?
3: Ni pasau nitxun bere limitik nerik, eta jarri, horriko aldi mazan beste bat, bestenak pasau nitxun.
2: Baina, hain besterako matan du den da horrek.
3: Ez que,
2: hau bai dela oso eduki girlia, primorren izabatuta garantzea.
3: Ez que... Nei gustatza jun da ikusi da. Inok bazakixen zertzeuen atzalde horren atzetik. Are bazakixen claramente ni ani nintzela ongo ordu erdi. Baino alare etzun posta oso altu, eh? Oso no bueno, hola espero balimazu, bueno, beto. Ta ja ordu erdi pasatzen 40 minutu ja llamada bat, beste llamada bat. Bai, zeitu naiz.
2: Pentsatu duzu bikotekidea gehiago murgiltzea zure edukian, ze bikoteko kontuaketa baute beraien impactua saletan. Ausartu duzu bion artean hori?
3: Ke ba. Ke inigo da justu ni txurixe banaiz beha beltza. Ta sartzen balima da, o arrapaetelako improvistun, en plan, ez du lako espero eta olaxe, o...
4: Begadetzen ba diozu, erantzuna ez ezkoa da, ez?
3: Da, kamari pizten balima, bueno, gaixua, hau eitzen eikoa, inigo, barkaizua, lotzaute ongoa, ja, lotzaute ongoa. Baina ez que egixe da, ozak, ja, justu oso diferentik, orduan, kamari pizten balima, ja, nizetea bani huel, pipipipi, da, beha, ja, identidadi aldatzezako, eta ja, ez daki ez itzeik, bueno, ja, ez da, ja, lotzau data.
4: Eta zure gertuko ekaini, zei ditzi dute zure, bueno, ba, eduki sortzaile fazeta honen inguruan?
3: Ba, orokorren beti iritzi oso onak atxu ditut. Gustau jesako, a ber, nire gertukuke ezautzen abe.
4: Ja, ordon, bakite.
3: Ordo, daki be, horra izea. Horra izea, aizea zure saltzan da, aizea zure kontutan. Baina gustatzen zako be, bai, danik uste bat badala beste zea batez, nobedadi izatean abezela, eta bueno, oik, bai, beti iritzi onak.
2: Eta amaitzen joateko beste bideo bat, asteburuan ikusi dugun beste bideoa, mitoaroan izan zara zu, haini, eta mitoaroa joan arretik erakutsi duzu zure Luka kontzertulako, eta goratu duzu zure familiako ezinbesteko parte bat. Entzongo dugu bideo horren audioa.
8: Hello. Bueno, bideo hau pixket intimo da, personal da. Eta duko kontzertu etortzeko zarera, kero zer inozen dela espaldi izan zala. Momentu hortan, nera mama gaxo izan. Momentu hortan esan inizuan, banola zetari kontzertu hau zen danok, eta leko postu zen, danok batea hau zen lako. Eta nik esan inizuan, bueno, inola zai, ordureko jazin dauko zea, eta zeure etorri alko zea. Eta bueno, nahi zapeak eta nik bisogak iren unan ren, ba, ez da hori ole izango, ez? Ez da ole izen. Du badara egiten arren, nahon tokizene ondare berrizatuko naula, ez da tokizetan erekin atorrela. Agaur nahi izen dezizet literalo ekarri nerekin, eta, bueno, bere paino bujan ziret. Bueno, aneretzat oso importanti da gaurko konzertu, aparte ez zetakea gatozela eta, bueno, dano gatozela, ba, bat ez horregatik ez. Egon goan tokizan egon dari badakit kontzertu gurekin zikula. Badakit zok mundun gehiago nahi kozen una gupuzik eta disfrutatu ikusi dela. Así que egon itxez esauko gara.
2: Era zaini mitoaroa oso berezia izan da askorentzat, zuretzat bereziki, berezia, horitzapen hau ortsetzen okalako buruan bueltaka, esperientzia kontzertokoa aparte izango zen, orduan.
3: Bai, oso bulitxe, bai, ose, a ber, eta asko eskertzi uste, hau, hola diraztia, zatiken niretzat kiston hori eta arrotasune da nera mamatik itzen alizetia, eta nire familixatik, porque die, bueno, niretzat pilarek importantenak, eta nire inguru, Eta bai, porque ez que hola xe pasau zan gaina, ose, izen zan oindola hilabetetako kontu izen zan, eta gaina esan inixon, bueno, zendoko zate, torreko zea. Eta behak ezin, ja, bai, ez dakize, ba, aki genuen zertzeuen ez, da, nahi izendet parte hori bat erakutzi, eta egisa pentsau izendetela, esan dut, jo, porque bada ja zure parte intimo bat, bada ja zure bastante esponitzezun parte bat, baina badakit bat jendeik bada hola hori eskertuko guna ikustia, porque, de hecho, jendik idatzi dit, jo, ba, nik nera mamatal, o nik nera txite dauke, do nizia, hasta kize, lepo eskertu edo ikustie, besta batzuk idatzi dit, bede, ba, nik epainolo bat emandet, justu nera mamatik entzatik zakize, da, hor sortzean binkulo eta komunidade horire, nik uste baike badala oso politxe, eta bat ez, ba, joe, ba, gure jendidalako, eta ze gutxixo ez, adirazti batzuten badauk egola, ze hori pribautasunatik enda, zatik enda, ez, oza, gure jendida, eta guke omer dugu inor baino, arru horreatik enda, balima dugu gaina, altaboz bat kemalek esuna, ba, bitu zeo beto.
2: Esan dugu lehen, esan dugu lehenik, gaukoa, ez da benetako tasun hori, beneko tasun hori transmititzea ere saretan, eta hori erakutsi duzu, ba, zure bioza zabalduz, eta zure amama gogoratuz, mito aro horrekin lotuta, beraz, bai, ba, ez du, ba, zora garri.
3: Bai,
2: ba, bera da, haini, entzun duzu, esaretan abildua, bai, haini, B-Y-koa haini, bezala topatuko duzu, haini ze azpiazu Azkoitiarra, eta zen da zure urrengo bideoa, ja, pentsatu duzu zure urrengo dukia, nolako izango?
3: Bai, badauk etortzo ze graba dute makia jina, klaro, ezke mito aro batiken etorritxe, eta beste goz batzuk etorritxe, ez, etorri lasakunak batzuten, eduki batzuk itzatxitalok, hau isotzen bat jaiuel, ez da, hainbeste interesauko, ordu negisa horre badaola, eh? Baina, bueno, ba, makia jina dauk etentzatu, bueno, da, hainaiz grabatzen, bideo bat, gaur pasaitut, botaitut parre batzuk, porque, bueno, denbora, oindela denbora bat, grabaunun, aurratu ingot, porque garrina gaur galdetu dut, baina, bueno, aurratu ingot, grabaunun kirol ezberdinek probatzen, eta duken lagun bat, pues, atxabadana atletismun. Esan iso, ingo aldeu, zuk nire irakusten klase bat, haber zeileik egun da, bueno, ba, dauzket ordu beteko bruto ban auken, gaur hazin izela editatzen, kreston parreota ditut. Osea, nik pasaunun ondo, eta gero ise hilin ditzen. Osea, nire naiz pertsona bat autobusa korrika jutean itxoitxezana. Orduan, klaro, atletismo serie batzuk itzen esan zinin piramidala ez dakize bak ize piramidala ze, baina bueno, osea, oso
4: amu hona zede ni desiatzen hau ya.
2: Onko salduz.
4: Onko salduta, bai, bai, bai.
2: Marketingaren erregina, haini. Eskerrek asko haini bizitabatik eta ondo joan da bila. Abildua bai haini zareta.
1: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak. Saio bakarrean. Gu onenak.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Eta Bilbora goaz jarraian, gure kolaboratzaile batekin konektatzeko zuzenean bitxikeriak eta bueno, gauza interesgarri asko ekartzen dizkigu berak eta gaur hemen dago denboraldiko azken kolaborazio egiteko gurekin Bilboko estudioan Eneko Irastorza. Eneko, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Ederto.
1: Ondo zabiltza?
2: Ondo. Astelena ondo azten. Bero asko, baina bueno, hori badakigu dauela, osea que gero ondartzara junda, listo.
1: Zenbat gradu hor Bilbo inguruan?
2: Ba, 18 bat edo orain badeko guz, eh?
3: A ver. Beitu, nik daukot hemen bentuzki zabalik.
1: Zara dauk aplikazio bat, Euskal Herriko temperatura guztiak errizerri eta arakatzeko.
3: Eta jarten duzto 35 gradu da.
1: 35 gradu, bueno. Badira, gradu txo batzuk. Bueno, Eneko, zuke aibatu duan bezala horra bitxikeria ezberdinak ekartzen izkigu zu eta gauza nahiko interesgarriak ikasten ditugu zure konpainian.
2: Bueno, saiatzen gara, bai, holako kontuak ekarten.
1: Gaur zer daukazu esku artean?
2: Gaur ja hasiko na zuzenean, gogotsu gatozela azkenengo egun hemen kolaborazioa, osea que botako dutzu ez. Zer da Carrington gertaera? Badakizu zer dan?
3: Carrington.
1: Carrington gertaera. Nik ez dut sekula entzun hau.
3: Nei besta.
2: Bueno, horretarako galdetuko dutzuet beste modu batean. Zuek zer uste duzu gertatuko litzatekeela mundua argindarri gabe geratuko balitz? Edo nola geratu alko litzateke mundua argindarri gabe?
1: Bueno, hori Espainia restatuan duela ez dakiz izan zen pare bat urte edo lehen urtean, ez dakiz.
3: Gutxiago, ez? Simulazio txiki bat eukik gauen.
2: Hori da.
1: Bai, horre, bueno, Iberiar penintxulaen izan zen edo...
3: Bai, eta Portugalen ere.
1: Portugalen ere, bai, ez? Bueno, hor, badirudi, hemen Euskal Herrian ez, bueno, bizizan genuen Miramongo egoitzan, ez berezik izan, hemen uste dut, genuela horre generadoreren bat, edo zerbait, eta ez genuela hola hainbeste pairatu hori, baino, uste dut, leku askotan erokeria bat izan zela, hori argindarra galtzea ordu bat zuez.
3: Terriblia izan zen, niak hortan asusteute, bueno, jente asko moduen, asusteute geratu ginela, ez ginelako konsiente argindarra jueten zanien zenbat gauza galtzen ginen.
1: Ze dependentzia maila daukagun, ez?
3: Total.
2: Hori apurtxu bat hitz egiteko gaur, nik galdetuko dut zuet. Zuek ez balitz izango gerra baten ondorioz edo jakeo baten ondorioz, badakizue zelan geratu aldan mundua argindarri gabe?
1: Ba, ideiarik, ez dakit, osea...
3: Oso kaotiko.
1: Oso kaos bat izango litzateke. Piskat, badakizu, etorkizun distopiko hiek nola irudikatzen dire, ma piskat, nik horrelako zerbait imaginatzen du, baina ez dakitze gertatuko litzateke.
2: Bueno, ba, soazia intzartu, baina hori, gaurre ikusita zelako beroa egiten dauen olako egunetan, ba, apur bat zer ikusia dekorrekin, ze eguzkiaren eragina...
3: Lakasolarrak.
2: Bai, gure teknologia osoa kolokan jardezakena da, eguzkia. Eta zegatik Carrington gertaera, ba, 1849 gaio amargara horretarako, urte horretan, badakizue horre zegoela internetik ez ezer, baina munduko komunikazio sistemarik holan aurreratuena telegrafoa zan. Eta konturatu ziren, urte horretako irailetik aurrera, telegrafoak eze bizela, edo gauza oso raroak gertatzen zirala. Eta gonzan gaba bat, iraia horretan, zerua oso distiratxu jarri zana, eta aurora borealak ikusten zirela mundu osoan zehar. Baina hori, adibidez, Kuban, Kolombian eta olako lekuetan, Europa maian bebai, normalan ikusten ez diren lekuetan. Eta izazala olako gaba apokaliptiko bat, ez? Eta une horretan, jakin gabe, inoiz munduak jasan dauen eguzki ekaitzik indartsuena jasan eban. Eta hortik aurrera, horrek egin eban, lurrean, magnetosfera hori, gure babes eskutua dan hori apurtu ebala, eta kolpe handi bat jaso ebanez, horrek energia hori, gure teknologia momentu horretan jarri behan kolokan, eta onzinan hilabete pilo bat, energia gabe, eta energia airean zehar kolokatzen zen, orduan magnetosfera hori apurtu egin ebanez, onzinan hilabeteak erabili gabe komunikazio sistema hori telegrafo.
1: Hau gertatu zen, 1849 urtean ekaitz elektriko moduko batez, eta horrek dena izorratu egin zuen.
2: Hori da, eta kontua da, Richard Carringtonek berak ikusi ebala, pare bat egun harinago zelan eguzkiaren erupzioak jasan ebala, kriston erupzioa, eta hori izan zen, gero egin ebana, ekaitz hori etortea lurrera. Eta esaten dana da, hori gertatu daitekela, hau da, ez dala gauza bat gertatu dana, eta ja, inoiz ez dana gertatu. gertatuko.
1: Ez dela gertaera isolatua du, baizik eta hau gertatu daitekeela etorkizun batean.
2: Hori da, eta orduan, karo, kontua da, ba, bueno, horrekin esaten da bena da, zientzialeriek 11 urterik behin erupzio nahiko handiak egoten direla, eta baliteke, ba, 11 urte barru, edo beste 11 urte barru, olako zeuser gertatzea barriro, eta ukitzea beste, ba, kolapso bat, baina, karo, kasu honetan ez litzateke izango aurrek urtean gertatu zana izan zirela pare bat ordu, edo bat, leku batzutan 8 ordu, izan aldira hilabeteak edo urteak.
1: Ba, eta kasu honetan adibidez, gertaera honetan, Carrington gertaera pasazenean, hau nola konpondu zuten edo, hilabete horietan zehar, ze pasazen gizartean?
2: Karo, ba, kontua da, hor momentu horretan, karo, telegrafoak zeuden, ba, bueno, sare elektriko, ba, primitibo horiek, edo kableatuak, hori da. Orduan, zentzu horretan, hor, ba, egon ziren hori hilabete pilo bat, martxan jartzeko, eta eukizuten galera ekonomiko pilo bat mundu osoan zehar, baina, karo, momentu horretan, eziden, ba, hori argindarra esan munduko zentrua, edo gauza guztiak egiteko esan munduko zentrua.
1: Mm-hmm. Kau, dependentzia hori urteetan zehar haunditzen joan da, ez?
2: Eta, bueno, aurten, demagun bihar gertetuko balitz hori, ba, pentsa, gure sateliteak, interneta, sistema elektriko globalak, GPS-a, inkluso, komunikazio sareak, banku digitalak, ba, azkenan mundu mailako logistika handia indar... argindarrarekin dago konektatuta, orduan jamagun.
1: Nere galdera da, gizarteak aurrera egitea eukiko luke, esan edote, demagun, ez dakigula zenbat denbora egongo garen argindarri gabe, egunak, asteak, hilabeteak, edo urteak izan daitezkela, gizarteak gaur egun aukera izango luke horri buelta mateko?
2: Claro, hori da, komentatzen diran teoriak, ez, badagoz batzuk esaten da bela, boa, ia gertatzen da nolako zeozer, eta ikasten dugun, ba, hori internet barik, bizitzen, harremarean jartzen, ze azkenan, ba, bueno, konturatu gara zelan azkenen urteetan, ba, bueno, sozialki, bebai, ba, galdu ditu dugun harremanak egiteko aukerak edo bueno apur bat aurrekoan komentatzen genuen, ez? Sare sozial hori gero eta gitxiago dala eta oso dependenteak garela ba telefonarekin, bestearekin eta ez dakigula ezer egiten horren baitan ez gaudela eta ez gara kontziente hori kentzen diguten arte, ez? Orduan, esaten dana da hilabeteak emango bagenitu horrela, lortuko genukela be bai, ba gure egunerokotasuri buelta bat ematen eta azkenan ba bueno, bai gauza ona ez edo txarrez, ba beti joan gara aurrera modu batean edo bestean, eta hori kenduko balitz, posible da aurrera egitea, baina egongo liratezkela galera ekonomiko pilo bat, eta ba, enpresa, munduko enpresa oso handi eta ba, bueno, apurtezin horiek benetan jasango zutela kriston galera.
3: Eta jarriko zan mundu dana plaka solarrak instaletan.
2: Modu batean edo bestean bai aukeratuko lukete zelan atera dirua hortik, baina bueno, interesgarria da zelan esaten da ben, baiet, hori gertatuko balitz, lehenengo hilabetetan pasatuko genukela krisi bat, ba, ikusita bebai lehenengo ba, apur bat ikustea ze dependientak garen horrekiko, baina horrek ez duela esan nahi aurrera ezingo genuken
1: Bueno, egia da, ikasgai bat izango litzatekela, ez? Segurazki gizakiak asko ikasiko lukeela baita horrelako egoera batetik, ez duk esan duzuna, ez? Lehen da biziko hilabeteak, ba, kaos utxa ekonomia pikutara, baino igual, hasi beharko ginateke, ba, beste erabatera funtzionatzen, eta ba, bai, ekonomikoki ba, gauza berriak eta asmatzen
3: gente geixa ukentzungo zauen irratixa.
2: Hori da, hori bai.
1: Funtzionatuko balu irratiak,
3: Sara. Gertatu zanien hau itzalaldi hau, gente asko kerosi zauen irrati piladun irratixak.
1: Bueno, piladuna, ja.
3: Eta esatez hauen komunikatzeko edo albistiak entzuteko modu bakarra irratixa zan, ba, hori txegongo gara gu,
1: Ba, oso ondo, oso interesgarria, esan dugu Carrington gertaera hau 1849 zen, ez? Datekin nahiko txarra naiz, baina 1849 gertatu zen hori ekaitz bat, dena hankaz gora utzi zuena, eta hori gertatuko balitz zer gaur egun, ba, egoera oso ezberdina, ze gaur egun daukagun menpekotasun hori ikaragarria da, baina, bueno, horre, nik uste dut, ondorioa positiboa ere badela, ez? Hortik ateratzeko aukera izango genukeelako.
2: Bazei interesgarriak, bai. Nire gustatuko litzake, bai. Gero egia da, azkenean oso dependenta garela, eta gaur adibidez bakarrik gaur ikusita, zenbat aldiz hartu hon mugikorra lana egiteko beste hasta aquí ser incluso zuekin berba egiteko baia gero izatez dino jo bezitzate gitzartu
1: ikusten dut deskonexio bat denoi ondo etorriko litzegukela baino ez dakitze punturaino ze hau da deskonexio total bat
2: ordo bueno
1: ba hortxe Carrington gertaera hau eneko mila esker gurekin kolaboratzeagatik denbora honetan asko ikasi dugu eta gauza oso interesgarriak ekarri dizkiguzu beraz mila esker alde hortatik
2: zeuei
0: Gu saioko onena larun batetan. Gu onenak.

Arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onenak.

0: entzun gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.
1: Hemen da zure jendea gazteako gu saioa osatzen duen jendea oso osorik. Eta gure esentzia duen musika ere derrigorezkoa da gaurko bero honekin, ba musika freskoa ere behar dugulako, eta musika freskoa Rihannak emango digu urrengo minutu hau. Eta bueno, Rihannak edo bere antza duen beste artista batek zehortxe daukagu urrengo gaiaren lerroburua, ez da? Rihannak musika utzia dauka, aspaldi danik esango dugu, baina Rihanna ordezkatzera datorren artista bat baino gehiago topatu dugu, eta batek ja kasi-kasi koroa jarri da dauka bere buru gainean.
2: Bai, batez ere bere azken kanta hori entzun ostean, ze, bueno, garbi dagoena da, 10 urte pasa direla dagoeneko Rihannaren antidiskotik, ez bere estudioko azken lan hartatik, eta bere musikaren zaleak, bueno, R&B, pop eta elektronikaren arteko nasketa hori gabe, ba, geratu dira, ez, azken binean, Rihannak bazuka nola zigilu propio bat, ez oso bereizgarria, jarraitzai ugari baita ere, eta gia da, berak musika egiteari utzi zionetik, edo behintzat, azken 10 urte hauetan hori gertatu da, begia da, ez dugula hola Rihannaren esentzia hori beste artista batean gehiegi ikusi, ez?
1: Ba, jendea saiatzen da, ikusten dira talentu berriak, emakumezkoak kasu hauetan, ba, estiloko zerbait egiten, edo dancehall-a dela, edo ritmo kariberrak direla, baina, karo, Rihannaren zigilu hori ordezkatzea oso zaila da, eh?
2: Ba, eta azken bilan egia da, ba, pop artista berri asko agertu direla azken hamarkada honetan, ez? Baina inork ez duela Rihannak utzitako utxune musikal hori betetzea lortu erabat. Orain arte, behintzat, ze, bueno, azken ordu hauetan, sarean asko errepikatzen ari den kontua da, Tyla, artista hegoafrikarraren lan berriak, Rihannaren astapenetako kutsu hori izango duela.

0: Artistak, Ego Afrikako artista honek, lan berria argitaratuko duela hilabete barru. Zehazki uztailaren 24an kaleratuko da A-pop izenpean, eta pixkanaka lan horretan joango diren kantak aurkezten ari da Tyler.
1: A-pop izango da Afrikako popa.
0: Hori da.
1: K-pop korearra den bezala, A-pop afrikarra.
0: Hori da, hori da. Bueno, aurkeztu zigun Chanel abesti hemen gaztean asko entzun duguna, baita azken asteetan Zara Larssonek batera egindako She Did It Again, eta argitaratu duen azkena, lehen Ibonek jarri digun Is It Love izeneko hori, ez? Zalantzari gabe, Rihannaren astapenak, eta baiten ikustu dut, 2010-ko asierako soinu hori Rihannaren, Root Boy, eta garai hartako, nik tankera hori hartzen diot, R&B doinuak, dance hola, eta aldi berean, bapatean Rihannak sartzen zitun gitarra elektroniko bat, ez? Bere musikan, dance hall kanta batean, hau da, nahasketa nahiko bereziak egiten zituen Rihannak, eta konturatzen bazarete, Tylerren pixkat modus operandi hori da, ez? Dance hola, eta hola, doinu afrikarrak sartzea, baina bapatean, pop musikarekin nastuz, bapatean gitarra elektroniko bat ere sartu dio bere kanta berriari, orduan, egia da, Rihannatik edaten duela bere proiektuak.
1: Bai, eta dena ez da instrumentazio, ez da instrumentazio aldetik hartu duen gauza bakarra, ahotsa ere erne, timbrea antzekoa duen.

0: artista honek ez du piterrik egin, ez du piterrik egin Rianaren klasetara joaterako garaian. Entienak irentzi ditu, klase guztietara joan da, utxik egin gabe.
1: Bai, graduatua Rianaren eskolan, ez? Ni hau sartuko nintzateke esatera, ba hori, Taila Rianaren astapenen zalea dela behintzat, hori nabaritzen da, eta Rianaren abesteko era eta jarrera ere oso gogoko dituela, ze, bueno, azken finean, hemen entzuten aritzarete, ez bere musikan oso nabaria da, ez antzematen da. Ez da misterio bat, 2000-ko hamarkadako soinuak oso modan egon direla, eta egia da orain ere, 2000-ko astapenetara ere gerturatzen ari direla, artista berri asko hortik ere edaten ari direla, baina honek, eztabaida txiki bat ere eragin du Tailaren kasuan, ze batzuk diote nabariegia dela Rihanna kopiatzen ari dela. Hau da, originaltasun falta duela bere proiektuak eta estrategia komertzial garbi bat dela, bazken binean Rihannak umezurt utzitako publiko hori bereganatzeko, ez? Hori diote batzuk, ba, bizkat kritikatuz Tailak hartu duen bide hau edo inspirazio hau Rihannarengan.
0: Dena den artista honen kasuan lanketa handia ikusten da eta ja fijatzen bazarete marka askoren irudian bilakatzen hasi da, bere izena eta aurpegia geroz eta gehiago ikusten da hortik kalean ere eta musika festival garrantzitsuenetan bere izena ere agertzen hasi da pixkanaka pixkanaka. Horrek esan nahi du aurtengo disko plazaratuta asko jota urrengo urterako igual lehenengo lerroko artista batean bilakatuko zaigula Taila.
1: Izan daiteke, hala ere fuertea da batzuetan jendea nolakoa den, ez? Hemen askok kritikatzen zuten hori Rihannak utzitako publikoa bereganatu nahi duela eta hori, baina era berean hauek dira Rihannaren fanak zirenak eta orain leporatzen diotenak Tailari Rihanna kopiatzea. Eta esatezu, ostra, ondo dago Rihannaren fana izatea, baina artista bat inspiratua bere musikan eta zuk Rihanna gustuko bazenuen, zergatik ez duzu babesten Tailaren proiektua musika horren zalea baldin bazara, baina egia da jendea oso topera, oso sutxu jartzen dela bere ba, artista horrekin edo gustuko duen fana den artista horrekin eta beste guztiek baztertu egiten ditula baita ere.
0: Ia pizkata zinez nazkatzen Rihanna noiz itzuliko den galdera horrekin mundu guzti horren esperoan, baina uste duzue bera itzulita baten musika salbatuko duela, igual egindako honen aia atzen geratu da.
1: Segura
0: eta
1: eski...
0: horrekin bizitzearekin nahiko izango izan beharko genuke, ez da beti dugu dut... horren esperoan ba garai bateko gauza bada eta guazen beste kapitulu batera salto egitera.
1: Bera, nik uste dut Rihanna kasu hontan oso azkarra izan zela, oso adimentsua izan zela, ze Rihannak sekulako urte honak utzi zizkigun. Momentu batean, eten zuen, bere ba, momenturik gorenean, edo behintzate musikalki topera zebilenean, eta nik uste dut berak hain garbi zeukala, zeukan onena eman zuela, horregatik ez dela bueltatzen, claro. Zebeida, beste 2010-ko beste artista mordoa daude, egia da batzuk jarraitzen dutela topera, baina, ostra,

0: oso zaila da mantentzea maila bat, ez? Batez ere, hainbeste urte dara matzazunean musika mundu. Hor du, nik uste dut, ez dugula onartzen askotan publiko bezala, osa, artista batek bere urteak ematea, eta bere ibilbidea bukatutzat ematea, berak erabakitzen duenean, ematen du, hil arte jarretu behar dutela.
1: Eta ezin dugu aztu, Rianaren azkenengo mugimendu musikala izan zela, Potxokien pelikularako soinu banda egitea. Ez dakit, benetan, interesekoa den musika egiten jarraitzea Rianaren kasuan.
0: Presto bete horretarako.
1: Hori ikusita, nien ez dakau sartuko gutxien.
0: Ez dakit, nik uste dut, utzi behar diogula, tailari baita, igual, ba, Rianak utzitako utxune hori betetzen, eta, bueno, ba, kopiatzen ditu lagauza asko Rianarenak, ba, primeran, eta egin dezala, ondo egiten badu ez.
1: Hau da bere musika taila kanta honese gatik ere ezagutuko duzuen.

0: Arratsaldeko Laura Kira. Gaztea.
1: Gu saioko onena, larun batetan. Gu onenak. Arratsaldeko iruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Gusaioa da hau eta irrati urte amaitzen gabiltzan bezala. Bere azkenengo kolaborazioa ere entzongo dugu segidan. Bere azkenak beti dira bereziak, zerrendak izan ohi direlako, eta jakin daia urte erdia egin dugula, ekainan gaudenez, ba, urte erdi honetako, onena dakar. Toparen topa, Gaizka Izagirre, arratsaldeon Gaizka.
2: Arratsaldeon, bikote Gaizka.
1: Toparen topa, baina zure topa, tiradun kamiseta jantzi da, esango dugu.
2: Hori da, bai.
1: Ekarreko dugu zegoen batean ez da.
2: Bai, eta gaina, hola, ez dira saskibaloikoa kasu horretan. Kasu horretan.
1: Aklarazio.
2: Aklarazio.
1: Bueno, Gaizka, urteko honena, urte erdiko honena esango
2: bai,
1: dugu.
2: Bai, bai.
1: Zekero, bigarrengo erdiak emantzak ez usteko,
2: bai,
1: pentsatzen dugu.
2: De hecho, bigarren zatia izaten da urtarriak edekin batera oparo honetarikoa, ze jaialdiak azten dia, sariak, Donostia Zinemaldia, oza, izen buru oso potoloak.
3: Bai, estreinu nagusiak, edo bintzat esango dugu, urtean, nola, espero diren gauzarik ola potoloenak, urteko ze garaitan ateratzen dira.
2: Iago, azken zatian, oza, irailetik aurrea izaten dira, normalean. Telesaietan pixka eta usazkoa izaten da kontua.
3: Baize, udan gauza gutxi estrenatzen da, ez?
2: Bai, aurten adibidez, ba, beste urtean Wild Oats egoten da, egoten dira telesai batzukola pixka markatuta, baina aurten ez dago la produkzio la berezirik nabarmentzeko, orduan.
3: Ba, musikarekin gertatzen den bezala, ze hemen gaztean askotan aipatzen dugu, euskal talde batek adibidez, uda partean kanta bat ateratzen badu, egia da gero gaztean, ba, gehiago entzuteko aukera izaten duela, ze gero adibidez Durangoko azokara begira eta hainbeste artistak ateratzen dute musika, zailagoa dela, ba, igual pixkat zinema eta teleseiekin
2: berdina,
3: azkenan
2: jaialdi batean estrenatzea oso importante da, erakus leio mediatikoa handia delako, baina kompetentzia, komiletaten ere handiagoa da, Durangoko azokan geltatzen moduan, edo, oza, azkenan gehiago daude orduan, bueno, udan egoten dia sorpresa kala ere, eh?
1: Iritxeko da, bigarrengo erdia irailetik aurrera, aipatuko dugu hemen gaztean, baina endabizi, lehenengo erdi hori gora aipatuko dugu, urtarriatik ekainera zeilabete pasadira, eta zeilabete batako pelikularik onena eta telesailik onena aipatuko dituzu. Hemen lan hartu duzu ondo ausnartzen, bueltasko bandizko zuburuari edo nola izan dara baki?
2: Bai, bueno, nik aztezazteko pixkat jarraipenak egiten ditut eta dena apuntatuta bakat, bozkaketak egin dauzkat, orduan izan da besterik gabe Letterboxen, Film Affinityn edo daukadan zerrendan sartu, eta puntuaketan bera, ba, ikusi ditut batzuk berdinketua zaudela, gordu noien artean erabaki.
1: Bataz beste nota zer moduzkoa aurtengo ekoizpenekin?
2: Karo, Letterboxek batetik bosterako izartxoak ematen dira, bataz beste iru inguru izaten da. Lautik gora gutxi, bakarra esango nuke, gaur ekarri eten hau izan da, lauta erdi, ja bost eman dioten bakarra izan da, orduan vale, erresi
1: izan da. Ez da komentituta, Gaizka?
2: Pelikularekin bai, telesailarekin ere, baina esan behar dizuete, pelikularekin katazka gehiago izan ditu dala, pelikulekin barkatu, telesailekin baino, telesailekin nahiko argi daukat, iruitzaita urten ez dala izan bereziki eman korra, egon dia telesailonak, osonak, baina hola, kriston telesailak ez dira egon orain momentu on arte behintzat, orduan, bueno.
1: Zerekin hasiko gara?
2: Pelikularekin hasiko gara. Esan behar dizuet denik eta pelikula hau, Ego Euskal Herrian oraindik ez dela estreinatu, abuztuaren 26an iritsiko da, baina ekarri dut, bueno, alde batetik, gehien gustatu zaidan pelikula izan delako, eta bestetik, Ipar Euskal Herrian bai estreinatu delako, eta, bueno, askotan hemen joera izaten dugu Ego Euskal Herri zentrismo, horretatik pixka dateatzeko, ba, bueno, Ipar Euskal Herrian ere zinemaretoak daude, eta aldarrik atzaitugu, eta horre ere estreinatzen dira pelikulak batzutan lehenago. Orduan, orain dela ia beteta erdi, Biarritzen ikusi nuen pelikula hau.
1: Zure begiradan Javier Bardem irakurri dezaket.
2: Bai, hala, hala.
1: Nik ere ikien ezer, baina...
2: Jairoare, por cierto.
1: Ilusioa ikusi duzure begiran, eta pentsatu fijo hori dela.
2: Aipatu detenaren ari da, datorren astean Javi en La Bola Negra Biarritzen emango dute. Zinean, bai, baina ez daude sarrerak.
1: Bertsio originalean jatorrezkoa.
3: Ez duen, ez egertatzen da Ipar Euskal Herrian dena. Lehenago aurkezten da bertan, no se.
1: Bueno, eto orkizuna da.
2: Hori esan da, Bardem, aipatu duzu, eta bai, neri aurten gehien eragin didan pelikula emozionalki, eta, oza, arrastu hau ziren demarmen izan da Eserkerido pelikula. Rodrigo Sorogoyen zine gilaren, Rodrigo Sorogoyen, bueno, Asbestas, Antidisturbios, El Reino, Los Años Buenos telesaia, oza, kristoneko izpenak egin dituen zuzenaria da. Eta pelikulen honetan kontatzen duen, bueno, Bardem aipatu duzu, baina Bardem eta Biki Luengo, oza, biak parez-parez, ikaragarri daude biak. Kontatzen duena da, Javier Bardem da, bueno, a ber, bada, ez dakit ikusi ez duten Sentimental Value pelikula.
1: Bai.
2: Egia da, gau, pelikula ikusten hasita zenuen, joe, Sorogoyenek ikusi ez duen Sentimental Value, ongo zen hiletatik tiraka, zet, trama, sinopsia, ia berdina da. Egia da, pelikula oso desberdina da, gero, baina kontatzen duena da, Javier Bardem da, zine zuzendari bat, oso oso famatua, oso entzutetsua nazio artean, baina badu alaba bat, dala Biki Luengo, eta elkarren artean dara matzate, 15 urte ikusi gabe. Bera, estatu batutera joan zen, eta bitxikatu zien zuen erlazioa.
1: Alaba aktorea da.
2: Alaba aktorea da. Orduan, pelikula azten da, bien arteko, bueno, elkartze horrekin, taberna batean, 20 minutu inguru irauten duen sekuentzia ikaragarri bada, konversazio bat, besterik ez, eta aitak proposatzen dio Alabari bere urrengo pelikulako aktorea izatea.
4: Iguala da.
2: Bai, bai, premisa berdina da. Egia da pelikula gero beste norabide bat hartzen duela. Orduan, bueno, Alaba korre pentsatzen du, bai ez, dakiz ere egin, onartzen du, eta pelikularen 180 ja da pelikularen errodajea bera. Alegia, pelikula gehiago da sentimental balio, baino gordinagoa, erraietakoagoa, Fuerteventuran grabatzen da pelikula, orduan ikusten dugu errodaje horren egunerokoa, eta ba, pixkat, ba, beraien arteko erlazio horren tirabida, eta nola estanda egiten duen.
1: Dena, zentratzen da bi pertsonaia hauetan.
2: Bai, oza, aktore asko daude, errodajeko jendea dago, making of kutsua duen pixkat behalde hori ikusten dugu, baina telesaiak dauzka, oi, telesaiak, pelikula barkatu dauzka, sekuentzia batzuk, ba, oza, daukat hiltzatuta sekuentzia bat, Javier Bardem, aserretzen den momentuan behar badauka fama bat, ba, badela nahiko tiranoa, nahiko diktadorea errodajetan, ez da violentziara iristen, baina muga horretan dabil etengabe, eta pixka eta harreman maskulinitate toksikoaz hitz egiten du pelikulaz, harreman toksikoaz, eta, bueno, pusor, hainbat gai sartzen dira koktelela horretan, eta dauzkat, iruzpalau sekuentzia, oza, grabatuta oraindik garunean ikusi nituenetik, Bardem eta Biki Luengo, egiten dute lan bat, baina, oza, Oskarretara iristeko moduko papera egiten dute behar.
1: Baten du, azaltzen duzuna batik eta antzoki batean ere egin litekela, ez da? Bi pertsonaia,
2: bai.
1: Eta bi haun arteko tirabira hori da zentrua, ez bai. Du artifizio handirik behar honek guztia.
2: Egida lokalizazio asko daudela, eta ikusten diala paisaiak eta bai. Baina badaude, adibidez, pelikula azten den sekuentzia hori lehen aipatu detena da taberna bat, bi plano oso gertu beraien aurpegietara, eta 20 minutuko beraien arteko konversazio bat, erdi improvisatua izan zena bide batez, irakurri, pelikulari buruzko xeta sunak. Eta pelikula nahi iruditzen zait, pelikula honek erakusten duela beste behin Sorogoyen dala, ba, pixkat maixua, aktoreak, espazioa, erritmoa, emozioak oso modu orekatuan uztartzen, eta harritu nau, ze Sorogoyenek baditu pelikula oso onak, baina esango nuke hau agian dela egin duen onena, edo onenetarikoa behintzat, orduan.
1: Ba, momentuz, urteko pelikula onenako, bai. Zei hilabete hauek kontuan bai. Izan da, El ser querido izeneko, eta momentuz esango dugu baita, Iparre Euskal Herria baino ez dela ikusi, Iego Euskal Herrian abuztuan helduko da.
2: Abuztua herri aldean iritsiko da.
1: Enda bizi, Sorogoyenen El ser querido, urteko pelikula horietako bat, eta beste gomendioa, hau telesaietan, eta honekin zerantza dukazu gaizka, edo nola esan diguztu lehen?
2: Bai, bueno, aipamen txiki bat, ez dut sartu, ez dut aukeratu, baina du ez pitxi, hau dela Zero Kalkaren animaziozko telesaia, eta Rabalear, asko gustatu zaizkidala, baina ez
1: dut. Ikusten abil Rabalear, ez dut gomendio jarretuta, eta super gustore ikusten abil, eta amorru bat arizet sortzen honek.
2: Kristona, Sergi López en persona.
1: Barcelona Rabala uzko bai. Andolari eta nire saltzen
3: hain gaizki
2: ez gara hilerroa daño pistolari gabe oza bai,
3: era bat eta nola dagoen grabatuta egia da pixkat urduri ere jartzen bai, zaituela bai,
1: oso antidisturbios zukezan bezala bai,
3: eta protagonista da ikaragarria zondo egiten duen gainera inez ikusten bertsio originalean oda katalanez pixkat nire ikasle garaira eta bueltatu ze Barcelona ikasi nun eta egia esan pila eta izan
1: batzen katalana oso itxia daukate oso bai onabil azitutu lokarri batzuetan hauek ere.
3: Hori gainera, Rabalen ikasi nun, nero universitatea zegoen, bai, orduan, klaro, niretzako hau zori den ikango kebabak eta bai, asko janditut.
2: Bueno, ez zeta aukeratu, baina izan zitekeen, aukeratua ere. Orduan, bueno, ipamena egin nahi izan diot, baina ez zeta aukeratu hori.
1: Orduan beste da daukazuna
2: beste bat aukeratu.
1: Eta hau pixkat gora bogeratzen da hauen gainetik.
2: Bai, zeiruitz zait da, la proposamen berritzailea, ausarta, tono aldetik, oso jolas polita proposatzen duena, Widow's Bay da, gazteleraz da maldizion de Widow's Bay, Apple-en ikusgai dagoen telesaia, bere garaian ekarri nuen, eta kontatzen duena da, bueno, Widow's Bay izeneko erriska bada, dala uarte bat, isolatua, oso erakargaria oso polita, baina, ba, postal horren atzean, bai, oza, uartea isolatuta dago, eta nahiko abandonatua dago, azpiegiturak oso zarkitutak, ez dago wifirik, ez dago estaldurarik, orduan, bertako alkatea, dala protagonista nagusia, erabakitzen du, de New York egin zaiko kazetari bat gonbidatzea, uartea ezagutarazteko, eta trukean jasoko du iritzi positibo bat The New York Timesen, eta horrek erakarri komen ditu turista gehiago. Hori da pixka eta bia puntuan, baina hortik aurrera, bueno, hor badagoa madarikazio bat, irla horretan, bertako biztanleek uste dutena, eta madarikazio horren erruz, badirudi, ba, gauzak okertu egingo diela. Orduan, hau kontatuta, egia da, telesaiak beldurrera jotzen duela, osa oinarria beldurra da, baina telesaileko protagonista Matthew Rhys-ek gorpuzten duen alkatearen pertsonaiak ditu momentu batzuk humorezkoak, oso oso onak, eta horregatik aipatu telesaila freskoa dela eta berritzailea, ze oinarria beldurra den arren, humorearekin nola jolasten duen, ikuslearen aurre ikuspenekin nola jolasten duen, ze atal bakoitzean erabiltzen du tono desberdin bat, beldurrezko generoari egindako omenaldi oso polit bat, oinarrian badago Stephen Kingen kutsua duen telesail bat, baina gero slasherrak ere aipatzen dira, osea da telesail bat, ez daukana antzik estainatzen dien eunka telesailen artean.
3: Ba, beida, hori oso garrantzitsua da, zegia da, askotan gertatzen zaigula, zerbait ikusi, esan, ok, baino horrelako zenbat ikusi ditut.
2: Ba, ez da honen kasua, batzuentzat agian, ez da zerbait positiboa izango, eta ez da zuen gustuko telesaila izango barkatu, baina benetan, nolak uztartzen dituen tono guztiek, generoak, pertsonaia, alkataren pertsonaia da marabilosoa, gero badaude beste pertsonaia batzuk, baina badaude atal batzuk iruditu zitzaizkidanak gogoangarriak, amargaren atala, ze amar ditu ez da ipatu, oso biribila iruditu zait. Badaude gaina, bueno, badaude cliffhangerrak, oza, badaude pixka sorpresak, traman, oso erraz ikusten dago, 30 minutuko atalak ditu.
1: Ah, zoro garri.
2: Ze olako generoetan gaina ez da ohikoa izaten, orduan eretzako bintzat hau izan da, utengo proposanik freskoena, berritzaileena eta bereziena.
1: Non ikus genezake hau?
2: Hau Apple-en.
1: Apple TV-en, bai. Widows Bay-ren, madarikazio dituko
2: bai,
1: dugu.
2: Bai, la maldizion de Widows Bay, eta honekin biribildu nahi dut, aurten, hola, beste lerro buru batekin, hola, pixkat,
1: bintzaldera. Kenduko dugu musika, prest jareko dugu gure efektori pum, bak ez dukaz, bai. Egingo du titulo rabota, eta bai. Pum.
2: Bueno, ez da oso Backrooms, iritsikoen Obsession, Widows Bay, aurten 2026a, behin goz beldurrezko generoaren urtea izaten ari da eta proposamenik onenak beldurraren eremutik jaiotzen ari dira. Orduan gora beldurrezko zinema.
1: Gora beldurrezko zinema, gaizkak esan du eta gomendioak telesaietan urteko onena momentuz Widows Bayre madarikaz bai. Eta pelikula da Rodrigo Sorogoyenen El Ser Querido izenekoa. Udazkenerako zespero dugu aizkaola pop ekitaldi handigi saedo batoz telesail potoloak
2: eta. Badago telesail bat, nik ez dungena sekula ikusiko baina titularrak erakarri nau eta ba omen dator telesail bat True Detectiveen inspiratuta dagoena baina DC superheroien munduarekin uztartuko dena. Eta gero, True Detective aipatuta, Matthew McConaughey eta Woody Harrelson, zirela True Detective protagonistak, beste telesail batekin itzuliko dira, biak protagonista.
3: Elkarrekin?
2: Elkarrekin.
1: Thriller puntuan?
2: Bai.
1: Poliziakoa.
2: Hori da. Eta badirudi, hau ez da konfirmatu nian, Mero Fistaunen. Ez da denboraldi berri izango, ze kasua berria izango da, baina, bueno, hortik eratorritako beste zerbait etorriko.
1: Hori... Hemen egongo gara hori kontatzeko, ze gaizka, esan dugu mikroetxean antena esango dugu, ja, gaizka labezo morro baten moduko.
2: Bai.
1: Denari aurre egiten dio, eta hemen dago urtez urte, gerra nuklear guztiak eta esan dugu guztiak gainditzen, aziratik bai. Gure lankide eta laguna.
3: Kukaratxo balbaldin badago, hori gaizki
1: zer. Eta urte hau ere bere konpainan egin dugu, beti bezain zoragarri bere gomendio guztiak entzuten, eta dena txukun txukun apuntatzen beti asmatzen du. Gaizka izagir eskerrik asko, aurten urteagatik, eta gula, izan horaz batu da, zelan daukazu.
2: Bain derraia egitea, baina beste zonalde bat, anaia eskontzen zait Italian, eta Italian eskontza daukagu, eta hortik abiatuta, ba, Eslovenia.
3: Interraien fan egin zara, ja,
2: Ba, eske marabila bada, gomendatzen dut.
1: Ondo pasa gaizka.
2: Eskerrik asko berdin, aio.
0: Entzun gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu, onenak. Pintxar.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Eta bagoaz gure kolaboratzaia hundioietako batekin modaz hitz egitera tortzen da ona gusaiora eta gaurkoan gainera, bueno, ba gorputzeko, bueno, atal batean edo beto esan da, gorputzaren bekaldean jarriko dugu arreta berezia oinetakoetan sartuko dugulako gaur muturra berago.
2: Vale.
1: Oinetakoetan bere kompainian Inigo Aramburu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon,
2: Inigo. Nila bildurtutan atorre, ze normalean etxera bidean zure tartea koinciditzen lit irratian eta guai, arra egurra ematen dezuna belututan ator. Iri esan
3: irati normala litzek ez duk bildurre eukitzea, ala ez dindakizun kontan suabe jungo gehala.
2: Vale.
3: Lehen aldi edo biok elkarrekin beraz, gauzak ondo
2: inditzagun. Vale.
3: Eta irati alainek, apur bat ezagutzen hau eta badakini, bero hauekin erabat desorientatzen naizela.
2: Bai.
3: Ez dakit oso ondo zehantzi, ez nao bat inspiratuta outfitei dagokienez, eta oinetako kinere antzeko zerbait gertatzen ari zat. Ez dakit gaur sartu nahi zenen oinetara behidatu dia zuen. Hanka bat egoko dizuet, horaxe ikusi ezazue.
2: Ai ama, fantasia.
3: Ordon, ez dakit, gure entzulek aurreago jakingo dute, ze oinetako ekarri ditutan vale. Gaur kontan.
1: Ezin da esan,
3: ez du garrituko.
1: Momentun.
3: Ordon, gaur kontan, udan agertzen zaizkigun oinetakoei buruz hitz egingo dugu. Hain zuzen ere, oinetakoek kontatzen ez digutenari buruz. Ordonik, hainbat eredu ekarriko dizkizuet, deskribatuko dizkizuet, eta ondoren, hiruok esan beharko dugu, ea ze oinetakori ematen diogun pasea, eta zein ez.
1: Bale, ordu, oinetako ezberdinak,
3: bai.
1: Bale, batzuk agian gustoko izango ditugunak, beste batzuk ezain beste.
3: Hori da, eta arrazoiketa bat nahi dut.
1: Bale, baina, ari gara udara begira, bai. Erabili daitezken, edo ondo, bueno,
2: Ondo ikarriak dauden, ondo ikusten ditugun.
3: Beraz, testu ingurua ere argi euki barra dauku.
1: Bale.
3: Lehenak, Birkenstockak lasaitasun ekonomikoaren oinetakoa.
1: Bueno.
3: Nik duela 10 urte sekula ez nuke imaginatuko gaur egun bizitzen ari gean Birkenstocken sukarra hau izango genuke.
1: Bueno, ez dakien arentzat Birkenstonak dira sandalia batzuk.
3: Bai, Birkenstock o Birkenstock?
1: Birkenstock.
3: Bai.
1: Birkenstock, bai. Bueno, nik ez amarroke, ez dut ola pixkat guaiaren egin egin, baina duela 10-12 bat urte, erosin dituen ere lehendabiziko Birkenstonak, eta garai hartan, nik uste dut, inorket zituela, ez zeuden bat ere modan, eta pixkanaka denborarekin, superfamatu egin dira, egia da oso erosoak direla,
3: ala dira,
1: erosin dituenean oso eroso sentitu nintzen horiekin, baina egia da, empatxo puntu bat ere badaukagula momentu honetan.
2: Eta ez garestiak dian, ez? Esan beharrik ere ez dago, baina
3: bai, lasaitasun ekonomiko
2: bai.
3: Nik sekula ez ditut onak erosi beti marka
2: zirikoak,
1: imitazioak,
3: bai. Baina atsegin ditudan arren duela marrurtealen zu hau ejatzen hasi zinenen ortopediko xamarrak ikusten ikun. Askotan, farmazitik pasa eta olakok saltzen zituzten.
2: Bai, egia da. Igualanka puskatzen dezunean edola, esginteren bat egiten dezunean, kabitzen zaizun bakarra delako, ze ajustatu dezakezu hor tamaia.
1: Eta gainera, uste dut daudela, imaginatu, zuk daukazu 43 zenbakia. Ba, Birkenstockak dute 43 zabala eta 43 estua baita ere. Hau da, zure oinaren arabera ere erosi dezakezu zenbakia.
2: Vale.
3: Bai, eta orain gontan, atera da beste bertiente, beste barietate bat dela Birkenstocka galtzerdiekin. Ze larruz eginik daudenez, kiratxa ere garatu dezakete, ongoak ere aldi beren topa ditzakegu bertan, orduan jende asko orain galtzerdikin erabiltzen ditu.
2: Bale.
3: Oien arten, ni.
2: Bale.
3: Orduan, bat bihiru bakoitzak esan dezala Birkenstockak, bai ez.
2: Zion, galtzerdiekin edo bestela, galtzerdiekin.
1: Bai, matizatu daiteke edo bakarrik?
3: Matizatu daiteke,
1: vale.
3: Bai.
1: Vale.
3: Nik diot, bai galtzerdik gabe eta bai galtzerdikin. Irati?
2: Nik bai galtzerdik gabe bakarrik.
1: Nik diot, bai, baina modaz pasada daitezela.
3: Ados.
1: Robertzei aztu esan adetena.
3: Bai.
1: Gehiegi ikusten ari gehalako. Esan dut, erosotasunagatik bai, itxuraldetik ez daude gaizki, baina iruditzen zait, mainstream egi bilakatu direla eta gehiegi ikusten gabiltzala. Nik gustatu beltzea dakeia moda pasatzea eta gero noizbeinka bueltatzea, baina ez hain era masiboan.
2: Ja.
3: Ados.
2: Bai, gero gainera atera beste adar bat baitaren ikjantzita dauzkagan hauek dala Birkenstock edo. Ose hori imitazio baina txankleta gomazkoak.
3: Bai da.
2: Oda, bueno, faltxua da hemengo ebila eta ze hori guztia.
3: Bai.
2: Baina da, txankleta moduan. Eta hauek oso erosaria, ondartzara eta juteko, hanka bustiak eta balima duzkazu ze egia dau larrua izatean eta hor, hankaren, bueno, oinaren marka gelditzen da, nahiko itxusia gelditzen da, ez? Zola hori.
1: Etortzen ezke lanera hoiekin, da gero zuzenean ondartzara.
2: Bai.
3: Horrengoa, kroksak, itxusitasunaren mendekua.
2: Ufa.
3: Kroksak beti izan ditugu oso presente, duela 20 urte ospitaletan, hauek ere farmazietan ikusten genituen, eta orain, bueno, agian ez horren orain, baina duela urte batzuetatik aurrera, kalean ere ikusten ditugu. Hoien arten gure alainek sarri jazten ditu.
1: Nire euskat, beltzak, hola, kaki koloreko batzuk, bueno, bai. Berdeak dira, eta horiak.
2: Bueno, hori horiek dira...
3: Bai. Eta
1: asko gustatu zait iratiren definizioa.
2: Es que horiak dira. Zure atzoko outfita, kamiseta hori fosforito bat, galtzak ere gogoratzen baina crocs hori hoiekin, ta esanon, bueno, bere morenoa beintzat, bai, agerikoa, bai.
3: Alainen klasiko bada kamiseta horia, ondoren saskibaloi estiloko galtza urdin hoiek
1: baita
3: eta crocs horiak galtzerdiekin.
2: Baina oso guapo, Alain.
3: Oso guapo hori bai, hori bai. Alainek hori defenda dezake. Gainera Alainek eta biok bi gauzagatik soilik diskutituko genuke elkarrekin badunde. Hoien arten, oinetakok eta bestea ere badakizu.
1: Zer da bestea?
3: Baino jantzia.
1: Ah, baino jantzia baita, bale. Hori ja beste egun batera gutziko dugu baino jantzia. Gaur oinetakoetan jarriko dugulako arreta.
3: Nik kroksei ezezko biribila gaina. Irati?
2: Nik ere ezezkoa, eh?
3: Ezezkoa.
1: Alain, bai borobil bat, gainera galtzerdiekin eta gabe.
3: Eta uler dezakezu kritika?
1: Bai, ze ez dira... Lehen bizta dizuan politiak ez dira, baina nik uste dut gerozta gehiago erabili, gerozta gehiago gustatzen zaizkizula, ze dira erosoak eta rollo daukate.
2: Gustatzen zaidala ideia hori zulotxoetatik kantzartzeko adornotxoak edo pintxoiek hoiekin gustatzen zaizkide, nik ez dituzke jantziko, baina oso
1: nere hori hoiek daukate bihotz bat zilar koloreko bihotz bat jarri eta nik uste dut rolloa
2: horrekin ja pixka bat irabazten du niretzako bai.
3: Horrengoak kangrejerak haurtzaroko trauma baten itzulera, nork ez ditu izan txikitan kangrejera batzuk.
1: Nik ez ditut gogoratzen kangrejerak, ez plastikozko horiek ez.
2: Nik ugalekutara joteko erosin
3: itun. Erreka jeizteko.
2: Hori da, arroketan.
1: Nik errekan erabiltzen ditun beste horiek. Ez dakit zen markakoa ziren abia, o abis, ez dakit zen markazio.
2: Horrein modan dauden horiek baita.
1: Zien batzuk kriskrasekoak, baino ez dakit materiala zen... Hortxo moduko zerbait edo, ez dakit oso ondo ze materialetakoa zen.
3: Ez dituzo esango neopreno...
1: Neopreno estiloko batzuk, bai, oi da.
3: Bai, horik ere danok izan ditugu.
1: Oiek mitikoa dira.
3: Bai, nire gehiago nintzen,
1: oi da. Oietakoak erabiltzen ditun, nik kangrejerak adibidezola plastikozkoiek, uste dut ez ditu dara erabilio, behintzat ez dut gogoan.
3: Bai, egida nada gian gure gurason garaikok izan detxezkena,
2: bai,
3: gurek,
2: baino. Bai, egia da.
3: Bai, baino badiru diemen norbaiki otu zaiola bost urteko aurren moda gurera ere zabaltzea. Eta hori gertatu da kangrejerekin. Nik gaur kontan kangrejerak damazkit, lehen gorroto nitun, baino egia da nada denborakin maitatzen ikasi detela, eta erosok die, bikote.
2: Hori galdetu behar nizun, erosoa dia, eh?
3: Adie, bai. Aladie, batzutan irriztiken doapur bat plastikozkok dien, ez?
2: Karo.
3: Baina...
2: Izerbituta daudenean oinak, ez?
3: Bai, baina ez dute usai ikartzen, hori garrantzitsue da.
2: Vale.
3: Beraz, bat bi iru, Inigok bai...
2: Nik ez.
1: Etxera, hau, galdera da,
3: kangrejera.
1: Zuk eramango zenituen, edo norbaitek eramatea ondo ikusten
3: duzun. Oroar.
1: Nik adibidez, nik eramateko ez.
2: Ja, ni ez ikuste. Baina zure kasuan egia da, ondo gratzez eizkizu.
1: Bai, ikuste. Ez ezkit itxusiak gero ditzen, baina gero egia da, eta makoizak bere estilo daukala, eta ondo ikusi bertzarela, edo... Ez, zakit,
3: bai. Eta azkenik, alpargatak. Euskal Herriko Suitza. Zergatik dio Suitza. Beti, bueno, nahiko terreno neutroa delako. Ez du alde batera jotzen ez da bestera ere. Ez dira sekula modaz pasa, eta ez dira sekula modan ipini. Beti izan ditugu gure arten. Eta gainea, dotorek eta erosok die. Eta nik ikaragarri maite ditut alpargatak. Zuek zer diozue.
2: Nei, asko gustatzen zaizkit.
3: Atxegin dituzue, dotorek iruditzen zaizkizue.
1: Nik ez ditut atxegin, ez ezio gustatzen. Ez gaina iruditzen zaizkit super deserosoak. Osa, nik erosotasuna...
3: Oso erosok die, ala.
2: Egia bizkat ankera egin arte, ez? Osa, oinera egin arte...
1: Nera monak asko erabiltze ditu, eta beti esate dit, bere gustokoenak dira alpargatak. Nik probatu ditut, ez ezki gustatzen, estetikoki ez gustatzen nola geratzen diren.
3: Ez.
1: Osa, gustatzen zait, euskal kulturaren parte direlako, eta egia da, rollo tradizional hortatik, elementu guai bat iruditzen zait. Baina netzako ez dira erosoak eta gero, pertsona baten ere ez dira osondo geratzen. Ez, ni kontra.
3: Nerezako plus bat bile, alpargatak. Norbait ikusten badet alpargatak horrek ematen dio nere ustez behintzet punts moduko bat.
1: Ba bueno, interesgarria gaur oinetakoak, oinetako mota ezberdinak, udara begira ikusten ditugun, ba hori, Birkenstonak, kangrejerak, crocsak eta alpargatak
2: ere bai. Eta txankletak, barkatu, azken zea bat.
3: Jabaianak.
2: Jabaianak.
3: Asko aiga ikusten, bakero luzekin.
2: Bai.
3: Nei gustatzen zat, moda urbanon nola txertatu ditugun eta... Nik baiozkoa.
2: Nik uda guztia hoiekin pasatzen dut. Honea, kotxea ekarri berdetelako, eta orduan ez dealako igual giratzeko eroso, baino bestela...
3: Eta iratiz,
2: urte osoan horrekin biziko nintzateke.
3: Adibidez, oain galtza luzekin eta nola gehitzen dien...
2: Niko laxe jazteitut.
3: Ola jazten ditut.
2: Bai, ondartzara juteko eta kalera juteko. Bai.
1: Bueno, zuen iritziare jakin nahi duguen, ebozio WhatsAppen bota ze oinetako ikusten dituzuen aproposak udarako, eta zeintzuk ez. Inigo Aranburu eskerrik asko.
3: Mila eskerrik asko.
0: Gu honenak, gazteako arratsaldeen onena.

gonbidaturik onenak, momenturik handienak, eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

0: musika guztia. Gu saioko onena, larun batetan. Gu onena.
1: Eta aurrera goaz kontu gehiagorekin, nik ez dakit zuek entzuleok bildumak egiten dituzuen, zaleak zareten, txikitatik ba egiten duzuen bilduma bat dagoen, ba hakit nik batzuk adibidez, ba ez dakit seioen fanak direla, ez beste batzuk, ba nik zer dakit, bueno, bilduma motasko dago.
2: Bai,
1: da, denak errepasatzen, baino, Sara, zure gaurko gaia hortik tiraka doa, ez bildumak egitearekin.
2: Ba, bai, ze beitu esango dutzuton oin armaixo aldaketekin eta, bueno, batzutan ez dakizuk armaixo aldaketa itxan dozun, baina nik bai.
1: Bueno, gutxi gora bera. Zertxo baita aldatzen dut edo, bintzat, biztan jartzen dut gehiago erabiliko dudan, hau dan.
2: Hori da. Bueno. Eta batzutan olakotan itxan dozu topo aspaldiko gauzekin. Ba, nik indot armaixo aldaketa indala gutxi, garbiketan ebien itxen ze horregoten da ba, pilatutako kaka asko, esango dugu. Eta, ba, hortxe garbiketa itxan ebiela, topa honitxun bi kaja, bat azukari juekin, eta bestia, ba, hoteletako jaboitxoekin, monodosi horreikin, eta pentsaun hauen, jo, zelako entretenimendua nauken oindala urte batzuk.
1: Ostra, a ber, nik ulertzeko, kutxa batean zenituen azukretxoak, azukarillo hoietako bai. Ezberdinak.
2: Bai, ba,
1: edan akajatxe. Taberna batean eta jartzei zuten
2: azukretxo bat. Bai, baten jartze zegoen, bake, bestia Zaragozako ez dakitze kafetegi, bestia Donostiko ez dakitze kafetegi. Ba, kontua da, nik txikitxotan gauza ezberdinak kolekzionatzen ditxula.
1: Baina, sobretxoak kolekzionatzen zenituen, edo badira beste hola karratu formako niri hori ikusten zaizkit.
2: Ja.
1: Solidoak direnak.
2: Ez, baina, karo, ez gaur egun solidoak ez dira inbestea ikusten.
1: Ja, oi, ja, igual, Mesopotamian gehiago, ez? Beste garai batekoa.
2: Aspaldikoa da, bai. Bueno, ba, behitu, jo, horrekin, esan hauen, ze gauza kolekzionaten dugun, gure bizitza osoen ziar, zuk ez dakite olako gauzaren bat kolekzionatzen zinen
1: bueno, nik txikita. Kromoak eta hola, bai, nikoratzen ez ez Pokemonen, bueno, ba, bilduma edo egiten nuela, egun da berrogeita mar oiek lortu behar ziren, eta joaten nintzen beti kioskorat oiek erosten dituen Pokemonena, oso gustora egin nuen bere garaian gogoratzen naiz. Gero, baita egiten genuen, bueno, aurra ginenean, bat zeuden bojikauak gogoratzen dituz,
2: bai,
1: bojikaue,
2: bueno,
1: zehonak. Ba, bojikauekin etortzen ziren beste kromo batzuk, hola, pertsonaia ezberdinekin, eta hoiekin gero ere jolastu egiten genuen ikastolan, eta hoiek ere... Bai, baina gero, hola jartzen ginen, ze, klaro, kromo bat etortzen zen bojikau batekin. Ba, imaginatu, arratsadero bojikauak jaten, gero, hola jarri nintzen.
2: Bueno, ba, bitu, aprobetsatuko dut entzulien galdezeko, be, bai, aber eurek ze kolekzionatzen zauien, euren bizitzan, bueno, gaztetan edo gaur egun, bale? Ze, bada gauza bat, bueno, sekretu peien edo intimitadian erueten dana, ez? Altxor moduko bat izaten da askotan, nik adibidez zuri ez dut esan inoiz, bitu daukot kolekzio bat, jaboitxuena eta beste bat azukarilluena.
1: Baina, oiekin jarritzen duzu edo aurra zinean egiten zen?
2: Ke ba, ja ez dut jarraitzen,
1: ba,
2: baina...
1: Hori pena da,
2: Hor dauz, eta dauket nire lenguzina kolekzionatzen dauen, kolekzionatzen zauen, oparitan ematen zozuen lasotxo horreik.
1: Mm-hmm.
2: Ba, olako kutsa bat bebai, beste lasotxoekin betetaukiko dau. Bueno, kontua da, nik autopaun hauenien esan hauen zegatik itxan dugu gauza honeik, ez?
1: Eta nola aukeratzen duzu zer hasi biltzen, ez, edo kolekzionatzen?
2: Claro, claro, eta pixkat honen inguruan arakatzen hasi naz, eta, bueno, arrazoi asko daz, bale? Nahiko bitxiak gainera, ze, bueno, kolekzionismoa bada holan gauza bat nahiko universala, egize da, ba, leku askoten itxan dela, umiak garenien azten garela, igual kromo, pegatina, ibatu ditugun gauzekin, edo nire kasuan moduen, hori azukari juekin,
1: baina,
2: ez?
1: Baina, zurea, guaiagoa iruditzen zaizen, nire kasuan, nik kromoen bilduma egiten nuen, ba, esango dugu, adin horretan, gizartean oso txertatuta zegoen zerbait zelako, ez? Nere kasuan, ba, Pokemonen kromoak, ez? Ezuk kioskoan erosten zenuen, bilduma hori egiteko baita kuadernotxo bat, eta hor pegatzen zenituen, baina zerbait oso sartua zegoen zerbait zen.
2: Bai.
1: Claro, aldiz, ba, azukretxo batzuk kolekzionatzea, edo zuk esan duzu, hoteletako jaboitxoak, askoz ere originalago bai. Erizen zait, eta hor bai

0: gu oso inkonsciente baten itxandan zozer da, baina horrek atzien euki aldau, ba, imaginau, adibidez, kontrola edo ordenaren bilaketa, esan nahi dotzut. Azukarilluek koleksionetan dozu, eta zuk daukezu lekutxo baten, azukarillua gordeta, ordenauta, imaginau kolore, kanik, zer dakit, modu berezi batean,
1: ez? Eta gertzen dut, hori egiteak ere, buruan, ez, burmuinean, ola, placebo moduko bat edo, ongizate bat edo eragingo duela.
0: Hori da, hori da, eta zuzoiez lako eraikitzen zehozer gutxinaka zure esfortzuakin, eta horrek satisfakzio bat emuten dau.
1: Ja, nik hori sekula pentsatu gabe nuen, baina egia da, hori horregatik egiten dela, ez?
0: Claro.
1: Zure, azken binean, ez duzu inorentzat egiten, da zerbait, zuk egiten duzuna, azken binean, ez dauka ez da, efektu ekonomikorik, bueno, kasu batzuetan igual bai, gero hori saltzen baduzu, edo baliotxoa baldin bada, baina askotan, pertsona baten helburua hori egiten duenean da, bere buruarekin ondo sentitzea.
0: Hori da, hori da, eta gainera nik enek esen, baina gainonen inguruan desente ikertu da, eta zezerbait kolekzionatzen dugu unien, badau hor sensazio batzuk esan dozuna, ilusinuana, plazerrana, badirudi hortxe gure burbuinak dopamina askatzen dagoela.
1: Eta kaso eskotan eta baita erritual moduko bat, ez, ba, ez dakit zer erostera joan, denda honetara edo, kiosko honetara edo, hau egitea, eta azkenen bilakatzen da baita, ba hori, pertsona baten errutinaren parte, eta zure bizitzaren, ba, zerbait garrantzitsua.
0: Ilusio bat.
1: Ba, ilusio,
0: ilusio bat. Aipatu dut lehen hasieran kutxa horrekin inauela topo bi kutxa horreikin, eta, joe, basan gauza bat, txikitan imaginau lagunen bat etortzen zala etxera, ba, erakusteko nauken zerbait zan.
1: Ja, zure altxorra.
0: Claro, nire altxorra zan. Eta badin...
1: Jakiteteke barkatu zara zenbat azukretxo eta zenbat jaboitxo zenituen horre bilduta?
0: Ba, ez ditut kontau, baina egun bat egongo ziren.
1: Bai,
0: bai, bai, pilo bat ziren, ba, imaginau, ama joten zara kafi hartzen ez dakit nora, ba, azukari joan iretan.
1: Eta norbaitek esan zizun hori egiteko, zuri otu zitzaizun hori.
0: Ni hasin zen gortzen hori banaka.
1: Horri guztien da sormen asko zenuela txikitatik.
0: Ba, izeleike. Bueno, badirudi hori badala koleksionistek asko itxan dauien zerbait, disfrutatzen daue euren altxor horreik erakusten, eta inkluso, baina next levela izango zan, ba, beste pertsona batzuekin trukaketak egitea, eta holako gauzak, ez? Beraz, bueno, ba, nahiko bitxia da, gero, danak moduruen honek be badauko marra gorri batzuk, ze afizio bat muturrera eruten danien, ba, askotan igual arazo bihurtu alda, ez? Gauza da, kolezionatzia eta beste gauza da, pilatzia, esan duguna, ez? Ze askotan pilatzia
1: arraixa
0: da. Orduen, bueno, kolekzionista batek normalien gordetzen dauen horren lekua zehazten dau eta modu ordenatuan gordetzen dau, oso selektibua da aukeratzen ditun gauzekin, eta, ba, bueno, inkluso, ba, lorpen horreik eskuratzeko, ba, planifikazioak itxan dau, imaginau, ba, hori kafetegira soiez, da, azukarillo bat erungot.
1: Nik uste dut, kolekzionismoa badela igual baita, eta ulertuko didazu hau esaten dudanean, serieko hiltzaileek egingo luketen zerbait, baita, ez? Badira pertsonak dena oso erazehatz batean, ordenatu batean egiten dutenak, ez dio pegatzen adibidez Jeffrey Dahmer bati bilduma bat egitea zerbaitena.
0: Bai, imagina, ulabanen kolekzio bat.
1: Edo garez durren ez dakiz zeparte, bueno, ez dakiteke igual creepyagoa, baina seguraski serieko hiltzaileek ere badute kolekzionismotik zerbait,
0: Behitu, oin irakurtzen abil, entzuliek esaten da bizienak eta jartzen dago batek, ez da peloteo, baina nik EITB-ko revistak neuzkan ondo gordeta.
1: EITB-ko aldizkariak, hori ze urtetakoak dira.
0: Hori urrea da ontsa bertan,
1: Nik ez ditut ikusi inoiz EITB-ko aldizkariak.
0: Nik besta.
1: Hori existitzen zen,
0: Bai, bai, beste batzuk esaten dau, nik txamponak. Ba, txamponena oso oikoa da,
1: Bai, da, gainera txamponena movida badaz, oso baliotxuak dira batzuk. Nik goratzen ez nire aitak zeukala, ez dakitzen 2000 pezetako txampon bat. Ez dakitzen urtetakoa, baina nik izaten un ostra, ze gauza bitxia, ze ni aurran nintzenean, ba, pezetak bat zeuden, baina 2000 pezetako txampon bat zerbait oso ezoikoa zen, da, egia da, txamponena movida bat zela, ze nireetak esan entzuen, ostra horrek ez dakitzen zuzen balioko duen hemen denbora bat,
0: Bai, bueno, ba, gauza pillo bat az koleksionatzeko, zorion txu egiten baldin bazaitu, ba, jarraitu horrekin.
1: Aurrera, gu bildumak egitearen superalde, ze gauza, nik uste dut, ona dela baita sormena lantzeko, ez? Eta, zait, antolatuak izateko, zuk zure mundu propio, unibertso propio ere sortzeko. Bueno, entzuleok, zuek jarraitu kontatzen ze bilduma egiten dituzten, ze interesatzen zaigu, eta seguru gauza bitxiak eta arraroak ere badaudela hortik zehar, ze haizu bakoitzak bere unibertso propioa dauka, eta bildumen movidau oso berezia eta bereizgarria da. Sara Alonso, eskerrik asko.
0: Zuri.

0: Leetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: Bon, Chaplin eta bereak bueltan dira gaztean 2000ko hamarkadan sekulako buma izan zuten taldekidek, urte luzez egon ziren hor tiraka, eh? Bero eta fenomenoa 2004an argia ikusi zuen Hopes and Fears disko mugarri horrekin iritsi zen. Berezitasun bezala esango dizuet gitarrarik gabe jotzen zuen rock taldea zela. Deskafeinatu xamarra, pop estilotik gertuago, baina tira gitarrak ez izatearen araiko ezoikoa da egia esan, eh? Tim Rice Oxleyren estilo bereziarri esker, hori egitea posible zen, eta hori, orain txentzen gai dugun, This is the last time bezalakoekin euren doaia kondo asko erakutsi zituzten. Doin honi helduta, gaztean, txampa berriari, ateak zabaldu dizkiogu, King. Zermoduz, non harrapatu zaitut kontaidazu, aste buruan jada ondo kokatuta behintzatu ahi ez da? Izan dadila hori datozen hiru orduak martxan jartzeko abia puntua. Urteetan azera egin eta gaztean iragan urbilera begira jarriko gara orain hasi eta urrengo 140 minututuetan, hiten kutsa berria zabalik.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Eta gaurko saioare eman gordator, ezer baino lehen jakin dezazun. Abizio eman da, joan tokia hartzen.
1: Aste buruek, beste rollo batute gaztean. Larun bat eta igantean atxaletan, hita. Zure bizitza narrastoa utzi duten arrakasta.
2: Urte bakoitzeko garrantzitsuenak.
1: Hita. Hita.
2: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen.

Emat buelta emanote dituen doinu honek mundu mailako, bueno, pop musika egintzan, ez? Irrati kate ezberdinetan. Bakigo, Norvegiako ekoizle honi esker apur bat luzeagoa izan da jatorrian Winnie Houstonena zen doinu honen bizitza. What's love got to do with it? Counting Crows taldearen laurogeita hamarreko hamarkadako abesti ikonikoetako bat orantxe gaztea irratiko bozgorailuetan topera jartzera goazena. Hau entzun eta beti lagun bat datorkitu burura. Bueno, asko guste dute doinuko aipamen batzuk Bob Dylanen gano oinarrituta daudela, batez ere artistaren irudi mitiko horri helduta. Aizotera goazen Mr. Jones, ondoinua irratietan ez ezik, sarritan agertu izan da filmetan, baita laurogeita hamarreko hamarkadako nostalgia bildumetan ere. Eta gaztean, asteburu arratsaldetan nostalgia izain gustuko dugunez, aurrera Counting Crows.

0: egintzen dute gaztean.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahastuta.
1: Amarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara. Edo ezain beste. Honek ez du galbiderik.
1: Asteburuko arratsaldeetan hitak gaztean. I got a bone to pick.

den folk indiarekin of Monsters and Men taldeko txoko bat egin genien aspaldi. Eta txoko horri helduta jarraitzen duten, naiz eta iraganari helduta batipaturi desamarra daukagu. Doinuak duen ritmoarekin emaitza bizia, emaitza jalaia da oso, baina letrak ilunak eta nostalgikoak dira, konduz. Emakume batek hilden bere bikotekidearekin partekatzen dituen hitzak bildu dizkigute Islandia rekoraingoan. Gaztean of Monsters and Men, hau da Little Talks. Guazen orain artekoari pare bat buelta eman eta bezalako erritmoetan morgiltzera. Eta horretarako datorrela Mia artista. Bere faktorian, ohikoa den moduan, kokteleran, hip-hopa, elektronika eta munduko musikak nahazita, alase seinatzen ditu gero bat gel zentzutera guazen honen tamainakoak. Miaren aktivismoak ez duetenik, ez da Romain Gabras zinezuzanariak egindako bat gel zonen bideoklip saritoan ere.

Lorenzan de Machine eta euren Dog Days Are Over udako beroito garri eta astunari egiten dio referentzia doinuak. Bueno, metaforikoki garai txarrak amaitu dira, edo horrako zerbait izango litzateke, ezta? Eta ez dakit gogoan duzuen ala ez, baina honen bideoklipean Florence Welch, Lorenzan de Machine taldeko front womana erritual moduko batean korrika eta dantzan energia askatu ezagertzen da. Oso bera, ez? Tribu kutsuko estetika horrek asko lagundu zen asamara daukagoa bestiari hainberezi lekatzen. Hau entzun eta sekulako puntxa jasotzen du batik. Plazerra gaurkoan ere Florence and the Machine taldekoak lagun eduki izana. Eta doinu euskarrian datozen historio gehiago, Andres Calamaroren flaka doinu honen inspirazio iturria harreman sentimental bat izan zen. Calamaroren letraskota mezala hemen ere badago maitasunaren eta galeraren arteko tentsioa. Laurogeita hamazazpiko Alta Suciedad disko horretan agertu zen eta esan dezakegu ere ibilbideko barrakastatxuena izan dela. Disko horrek Latinoamerikako rockaren klasiko bihurtu zuen. Moren milagoaz, gaztean esan dako Andres Calamaro eta flaka.

0: gazteako asteburuetan. Hitak nagusi.
1: Zerrenda konkistatu dituztenak.
0: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan.
0: Hitak nagusi.

Pasaden urteko udan ikusi zuen argia, gogoratu Izelkein artista honen bigarren diskoak. Willow by Tucker, I'll Always Love You, izenburupean amar doinu berri kaleratu zituen amerikarrak, eta horrenik bueltaka darabilezkiko hemen gaztean ez pentsa. Hori bai, oraingoan, Preacher's Daughter bere estreneko bilduma hori zabaldu nahi izan dugu. Ainda eta bolita, American Teenager dioen hau, musikalki laurogeiko hamarkadako pop rock distiratsua ekartzen dugu gogora, baina kontuz, letra ilunagoak eta kritikoak baititu, ala nola, gerra, erlijioa, identitatea, bueno, guztia batera.

Fontes DC taldekoak ere ateioka ditugu, entzutera guazen honek taldearen soinu bilakaera islatzen du, eh? Hasierako post-punk gorrin alde batera utzi eta melodia irekiagoetarako salto amantzuten.

0: modu indartxu, modu eder honetan, ekin dioko gaztean, konturatuko zeineten, gaurko hiten kutsako bigarren orduari. Wow, eta zeindar iradokitzen duen Sheryl Crow, kantariaren klasikonek, ez da? Aizkoa, baliatu dezagun indar hori, oraindik aurretik ditugun bi orduei, hauek eskatzen duten bultzata hori emateko. If it makes you happy, dio doinuak. If it makes you happy, it can't that bad. Ironiaz, beteta dagoen letra, zoriontasunaren eta utxunearen arteko kontraesana erakutsi nahi izan ditu, Sheryl Crow artista besteak beste. Bueno, samarek ere ez dago, Sekulako arrakasta, eta gramizariak ere karri zizkion doinu honek. Nashvilleko artista honekin, taka, esan dako agaztean hemen zure irratian, ordutarte berria zabalik. Urteetan atzera egin eta endan laurogei minutu agindu dizkizuet gaurko hiten kutsaberria zabaldu eta berehala. Aizu ba, oraindik ere aldarte berean, gaude hemen gaztean ez pentsa. Bueno, endan laurogei beharrean endan hogei esango dugu, ze bi orduko iraupeneko artista sortarekin oraingoan, ze demorak ez duetenik eta eskerrak.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Gehiago ere prestitu gomen zuretzat. Orain txepizu bagaituzu, ale, aurrera.
2: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
2: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.

0: Artista gutxi dira, eta Euskal Herri mailako eszenan are gutxiago esango nuke euren musikagatik ez ezik, estetikagatik ere ezagun direnak. Bezbairik gabe, aspalditik Ruper Ordorika da horietako bat. Bere betaurreko identifika erraz horiekin horrako doinuak eginez urtetxo batzuk badara matza, hortagunen alboan, ez da? 2003 urteratzera egin, kantuok jartzen ditut izeneko bilduma hori zabaldu eta betaurrekotxo horiekin lagun alaxe, kendu diogu berriz ere estalkia bere garaian hainbesteko sona izan zuen disko horri. Ruper Ordorika gaztean honen izena, sobera ezaguna, zaindu maite duzun hori. Hiru orduko musika zerrendak askorako eman dezakela dirudia gian, baina gero ziztu bizian egin hori digu ies honek, beraz, abanti, zaindu maite duzun hori, doinuari agurrezan eta maitasuna izpide duen beste ontara egingo dugu salto. Crystal Fighters taldearen irara eginda oda Love is All I Got.
1: Now love is all I got, I can't live, love is all I got, only love in my life, love is all. Love is all I got now, love is all I got, I can't live, love is all I got, only love in my life, love is all. Love is all I got, love is all I got, live life with love and trust that love will come down to earth and save us all.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.

0: urtetan atzera egin eta gazteako jiten kutxan dantzalako giltza ere eman hori dizugu tarteka, Bueno, talaxe harrapatu gaituzu oraintxe, Oliver Tree eta Robin Schulz ekoizlea eskutik helduta Miss You dan bateko dantzagarri honetan. Zer moduz, nola harrapatu zaitut? Aste buruko zein puntutan zaute, saiaz, Rosaliaren unibertsoarekin bat egiteko prest? Ala izatea espero, hori egiterako azeta. Rosalía Los Ángeles bere estrainako diskoarekin agertu zenetik hautsak arrotzen ari da. Bueno, eta bere look saro berri honetan ere, beste hainbeste. Artistak berak oso argi izan du eta espalditik, berak musikaren bitartez kontatzeko zerbait zuela eta irmotasun osoz defendatu izan du ideia hori gainera. Mundu mailako industria osoa poltsikoan sartu du jada. Badakizue arriskatzeak, bueno, hori du ez da, justua ondo atera dakizuke. Gaztean Rosalía eta Bergaiz.
1: Nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.

horrelako bat entzuten dugun bakoitzean. Jo, disfrutatu bai, baina eraberean amorru pixka bat sentitu dugu, ez da? Amy Winehouse, artista honekin izan zitekena eta izan zena, bi amaiera horiek alderatzeko joera izan hori dugu sarritan. Bizitzan sarritan hori gerta daiteke, eh? Apur bat ahul zauden momentu horietako batean, ala, tontolapiko bat gurutzatzen zaizu eta akabo aurretik eramaten zaitu honek. Ala, segartatu zen, Amy izeneko dokumentalak ondo islatzen ditu garai batean, hori soularen erregina izan dako honen bizitenak. Oraindik ez baduzu ikusi, emaiozu ez benetan merezidu. Gaztean, Amy Winehouse, honen izena, Our Day Will Come.

0: arrastoa bizi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaldetan, Gaztean, Gita. Atzokoak. Eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Gitak, asteburu arratsaldetan. Gaztean.

La oreja de Van Gogh taldeari dagokionean sarritan euren iragan hurbilera egin ohi dugu salto dagoeneko ondo asko ezagutzen ditugun doinuekin, ezta? Beno edo ez, oraingoan iragan ez, baizik eta euren arorik garaikideen ari heltzeragoa zelako. Amaia Montero kantariaren itzuleraren isla zuzena da entzuteragoa zen hauxe. Todos estamos bailando la misma canción. Gaztean, La oreja de Van Gogh.

0: Dagoeneko urte bat edo beste duen doinua, aizue baina lehen aldi hartan bezala entzuten jarraitzen duguna, eh? Robbie Williams eta bere Advertising Space entzutetsua, konturatuko zineten bueltan etorri zaigu azken inota huetan gazteara. Laurogeita hamasei garren urteko klasiko hau Elvis Presleyren bizitzan inspiratua oinarritua dago, bereziki bere ospean, bakardadean eta gainbera nola bizi izan zituen izolatu nahi izan zuen orduan artistak. Gehiago esango dizuet, honen bideoklipean Robbie Williams bera gertzen da Elvisen antzera jantzita, eta estetika osoak Las Vegas garaiko, hori, Elvisen garaira ekartzen digu gogora. Gaztean, Robbie Williams, Advertising Space. Moduz, arratsaldeon, irratia oraintxe bizuden horietako bazara, jakizu hiten kutxa esku artean dugula, rapatu gaituzula, alegia urtetan atzeragin eta garai batean entzuten genituen hoiei berriz ere estalgiak entzen. Honek suposatzen duenarekin, ez da? Alegia nostalgiko xamar jartzeko arriskua duela esperimentotxu hau egiteak.
1: Joseba Zekristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Baina egon lasai nostalgiarena, tamainan bada, gaizkero ez dago, eta hirugarren ordua, martxan da aurrera.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan, Kantatzenekin asmatu baiet. Hitan dienek, bere momentua dute gaztea. Aste buruetan, Hitak gaztean.

Katy Perry eta bere Teenage Dream. Ei, hau ez da doinu soil bat, eh? Argi geratu dadila. Hau disko historiko baten parte da. Diskoaren izenare hori zen Teenage Dream. Eta ez da txantxa zelan horretatik bost single, bai bost single ezberdinak lortu zuten Ameriketako estatu batuetako Billboard zerrendan lehen postua. Teenage Dream doinua gaztean eta honen esango dugu gaztetasun idealizatua, momentua bizitzaren aldeko oiua, Katy Perry Kaliforniarrak sinatua. Estiloz zeharo aldatu eta anouni ezoiko artista honen diskorik politikoena zabaltzeragoaz. Boterea eta ingurumenaren krisia landu zituen duela 10 urte Hopelessness disko horretan. Berau zabaldu eta klima krisia izpide duen 4 degrees doinu honi belarriak jartzeragoaz. Lurraren temperatura 4 gradu igotzeak izango lukeen ondorio katastrofikoak bildu ditu anounik. Entzun ze artista hipnotikoa da oso.

0: bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
0: Amarkada ezberdinetako hitak.

Kylie Minogue beti diogun moduan bere txikitasunean erraldoia den emakumea noski baiet, jo metroterdik inoiz ez zuen hainbesterako eman, eh? Sei urtetxo atzera egin eta australiarrak disko musika estilo hori omentze aldera eginako bilduma zabaldu nahi izan dugu gaurkoan zuretzat. Aukaleratu zuenetik hainbeste urte ez dira igaro, baina dagoeneko Kylieren doinurik ikonikoenetakoan bilakatu da. Gaztean, Kylie Minogue esan dako hau da Magic. Gazteako hiten kutxan Aitanaren aurreko diskora egingo dugu orain salto. Alfa bildumatik, volumena dantzarako momentu bat gehiago, Los Angeles.

0: urten poderioz Arantxe irratian. Arantxe gaztean entzun gai dugun dupla gurengo binomioa gure estenako esango nuke ondare ere bilakatu dela, eh? Bueno, baina hori garai batean protagonista ziren hoiek auspotzen ere lordaiteke zergatik ez, bueno, bizekin dute Arantxe. Gariren eta bainaten konpainian Tapia eta Leturian diak ere presente zure irratian eromeria dioen doinu itxasko ronetan. Tankera hartu du zure aste buruak. Bueno, egon lasai, hemen esku artean dugun artista sorta honekin aurrerantzean hobea hartuko dut. Mobiren unibertsuan murgiltzerako azjarraian. Begira ta Mobiren ibilbidean kanta unikuste doinu elektronikoak aurretik ohikoa zuen rock alternatiboarekin nola uztartu zuen ikusteko adibide honena da.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Joseba Sakristanekin.
0: Eta gaztean, esandakoa New York iriko Harlem auzotik

Alere Malibu dioen honetan ez dago, ez dago giro turistifikatu hori, sentimendu lasaia eta melankoliko digitala baizik. Rousseauskiren berezko estilo horri helduta oraingoan ere elektronika zantzuak dituen bedrun pop estiloan halaxe agertu zaigu gaurkoan iaztean. Lo-fi moduko, esan dezagun, soinu leuna ekarri nahi izan duen Malibu izeneko honetan. Zure irratian Rousseauski. Hiten kutsaren koktelera behar den moduan astinduz jarraituko dugu. Aizu eta izan dadila Ace of Base laurogeita amarreko amarkadako popeko zantzuak dakartzan taldeari omenalditxo aginez. Laurogeita amarreko popa aipatu dut, baina garaioni elementu bereizgarri gisa pop reggae eta eurodance elementuak ere txertatu zizkia garauek. Euren ibilbidean mugarri izan zen Happy Nation bildumatik All That She Wants gaztean Ace of Base. MTV garaiko doinu ikoniko eta guzti. Aurrera, eman volumena.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobilkorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Gaztean eta zeburuko arratsaldeetan, you come and slip
0: it, hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan,

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Nik beti dio da mezala, gutxirekin asko lor daiteke baita musikaren esparruan ere, noski. Jo, hori ondo asko izelatzen duen fenomeno batekin emango diogu itxiera gaurko saioari. Minimalistago ezin da izan, ze pianonen melodiaren soinuarekin kitxo dena lortu zuen Kanye West artistak duela 16 urte. Pusha T, New York iriko Bronx auzoko rapeatzaileak ere eman zion honi nola ez bere ukitua. Guk zure asteburuari eman diogun bezala, bueno, ala gertatu izana espero, eh? Ba, besterik ez, hementxe izango dugu datorren astean berriz ere elkarren berri. Mila esker, benetan gaurkoan ere hortxe bestaldian egoteagatik. Alaxe jarrai dezazuela, eh? Joseba Sakristan naiz, jarraitu asteburuaz gozatzen musio bat ondo izan. Runaway dioen klasiko honekin esandako alaxe itxiko dugu gaurko hiten kutxa.

0: Gezur gehiago nahi. Musika bi orduz? Etenik gabe. Baina benetan. Itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, etengabe.
1: Julen Irigoraz naiz, zer moduz, hemen txenago zuri konpainia egiteko presto, ibai, isilik egongo naiz, bealdean, asko hitz egin dugulako astean zehar, eta hau, bealdea etengabe ditzen da, bealdearen bertsio musikatua edota, etenaldirik gabeko bertsioa, ongi etorriak.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Etengabe egiten dugu hemen musika, etengabe jartzen ari gara kanta bat estearen atzetik, asteak eman dizkigun onenak, biltzen dizkizugu bi orduko bidai batean. Ordu bete basada, eta beste ordu bete galditzen zaigu, erdia besterik ez duzu kontsumitu, eta oraindik konpainia luzea galditzen zaizu nere aldamenean. Hori bai, itzegin gabe, behaldea, etengabe honetan.

Eten aldirik gabe kanta bat bestearen atzetik. Behaldeako kantak hori bai. Julen Idigoras naiz gaurko zamaitzen ari gara, espero dut. Bueno, gozatu duzuela gaurko, bidaia esan bezala, behaldea etengabe, amaitzen ari garelako musondi bat. Urrengor arte, eskerrik asko.

Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ez ere egin, Jongik.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu ere ikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. Laurogeita hamarreko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: jasotzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatuna. Gazteako asteburuetan

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizado